0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Важно е да знаеш.
2: Здравейте, аз съм Вера, това е новия брой на Важно е да знаеш, предаването, в което експертите отговарят на въпросите, които ви интересуват. Много ми е приятно да посрещна в ефира на Радио Веселина доктор Мария Калинкова, специалист по ендокринология и болести на обмяната. От нея ще разберем всичко важно за така наречения витамин на слънцето, витамин D, от чийто дефицит страда всеки втори в България. Здравейте, доктор Калинкова.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: И аз благодаря, че се отзовахте на нея. Защо е важен витамин D за всеки и наистина ли може да го наречем ключът към здраве?
3: Витамин D в днешно време все повече и повече се говори, че той не е само витамин, той има свойствата на хормон. И отговаря не само както преди се е смятало за доброто костно здраве, но също така има отношение към имунната система, има отношение към това дали имаме косопат, нямаме косопат, има отношение към инсулиновата резистентност. Т.е. той се включва както в доброто функциониране на имунна система, така и в костното здраве, така и в метаболитните процеси. По статистически данни, около 80% от българското население има дефицит на витамин D. И когато страдаме от един хроничен недостиг на този витамин, може да се наблюдава често боледуване от вирусни и бактериални инфекции, защото спада силата на имунната система. Също така много често липсата на витамин D може да доведе и до развитие на инсулинова резистентност, защото той участва и в тези процеси. Свързва се също така и с депресивни състояния. Не случайно хората, които живеят по-на север и които не се излагат много на слънце, по-често страдат от депресия и различни психиатрични заболявания. Именно за това е важно да си го набавяме, важно е да го изследваме и ако то е в недостиг, да го заместваме, дали чрез подходяща храна и излагане на слънце, дали чрез суплементация с хранителни добавки и лекарства, но естествено преди да се приемат такива субстанции е важно да направим консултация с лекар-ендокринолог, който да прецени подходящата форма и дозировка на медикамент.
2: Заговорихме за изследване на витамин D. А как се изследва витамин D? Трябва ли да сме консумирали пък някаква храна? Четох някъде, че трябва да има един времеви прозорец, в който не трябва да се употребява храна. Вярно ли е, не е ли така?
3: Желателно е витамин D да се изследва сутрин, нагладно, изследва се от венозна кръв, като е важно преди това, ако съответният пациент приема витамин D, той да бъде спрян за около 10 дни, за да може да са максимално акуратни резултатите, които се получават от лабораторията. По отношение на храна, както всяко едно изследване, е желателно да се провежда на гладно след 12 часа глад.
2: Ще продължим разговора с ендокринолога доктор Калинкова след малко музика. Останете с нас.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш си говорим за витамин D и всичко важно, свързано с него. Какви са вариантите да си набавим витамин D, освен от слънцето? Сега летните месеци са изключително подходящи. Казахме, единия вариант е храна, другия добавки. Ако тръгнем от храната,

0: нещата. Кои са храните, които да изберем по естествен начин да се здобием с витамин D?
1: Храните, които са богати на витамин D, това са риба и морски дарове. Сьомгата е много богата на витамин D, също така и ядки. Освен това, гъбите като храна също са много богати на витамин D. И пак трябва да отворя една скоба, тъй като зависи каква е усвояемостта на витамин D с храната, защото не всеки организъм възприема витамин D-то от храната и може да си го набави. Също така слънчевите лъчи 10-15 минути на слънце ежедневно би трябвало да доставят необходимата доза витамин D. Но тук зависи от типа кожа. Тоест, кожата, която е по-тъмна на свят, по-трудно усвоява витамин D. Кожата, която е по-светла на свят, по-лесно усвоява витамин D. По-младите хора по-лесно си го набавят, дали чрез храна, дали чрез слънце. По-възрастните хора поради нарушена абсорбция от стомашно-чревния тракт, както и поради промени на кожата, по-трудно усвояват витамин D с слънчевите лъчи и с храната.
0: Аз знам, че витамин D по принцип се усвоява и от организма така по-бавно. И в тази връзка какви ли не митове и легенди има с приема, що се касае до добавки. Витамин D на капсули или таблетки, витамин D на спрей или капки. Казахме и уточнихме, че е важна консултацията с ендокринолог, но кой е за препоръчване по принцип?
1: Зависи от предпочитанията на пациента, т.е. за него как е най-удобно да приема витамин D. Някои пациенти не обичат да приемат капсули и таблетки. Някои пациенти не обичат да приемат капки. Има витамин D и на шпрей. Така че зависи от това колко е тежък дефицита, за да се избере каква формула на витамин D да се препоръча и в каква дозировка. И зависи от това дали пациентът има придружаващи заболявания, защото, например, пациенти с бъбречно заболяване не могат да усвояват обикновеният витамин D, който е под формата на хранителни добавки, а по-скоро те имат нужда да им се предпише активен витамин D, който е малко по-специална формула и се дава именно при такива пациенти. Има пациенти, които страдат от стомашно-чревни заболявания, като гастрит и язви. Те не могат да усвояват витамин D3, който е в хранителните добавки, и в такива случаи също се препоръчва активен витамин D, т.е. активният метаболит, който се образува след като хранителната добавка премине през черния дроб. Подходът е индивидуален, в зависимост от това в какво състояние е пациента, какви са придружаващите му заболявания, колко е тежък неговия дефицит и как е най-добре да се предпише под каква форма витамин D.
0: Вярно ли е, че спрейчетата се усвояват по-добре?
1: Това е и така, и не е така. Спрейчетата се усвояват добре и пак аз в своята практика имам пациенти, които не повишават оптимално нивата на витамин D. Тоест пак зависи колко пъти се пръска шпрейчето в деня, как се пръска. Витамин D по принцип е маслено разтворим, тоест добре да го комбинираме с по-мазни храни. И именно ако ние си пръскаме шпрейчето и не можем да го усвоим, отново няма да повишим нивата на витамин D.
0: Важно е да знаеш, продължава след още от най-добрият микс от песни. Не сменяйте честотите.

0: Важно е да знаеш.
1: Продължава разговора ни с доктор Мария Калинкова, специалист ендокринолог. Важно ли е витамин D да се приема с други добавки заедно или той е напълно достатъчен? Някъде бях чувала и чела, че трябва да се комбинира примерно с витамин К или нещо.

0: Друго?
1: Точно така, витамин D3, този, който е под формата на хранителни добавки, е добре да се комбинира с витамин К2. Този витамин спомага усвояването на витамин D и по този начин можем по-лесно да повишим нивата на витамин D в кръвта. Като когато използваме обаче активните форми на витамин D, тези, които се образуват в бъбърка, 1,25 хидрокси витамин D или пък витамин D-то, което се образува след като премине молекулата през черния дроб, те нямат нужда от витамин К2, тъй като вече са метаболизирани. Тоест отново зависи каква е формата на витамин D, който приемаме, дали е 25 хидрокси витамин D и ако е 25 хидрокси витамин D, е нужно да се комбинира с К2, за да може да го усвояваме по-добре, особено ако се касае за пациент с намалена костна плътност, каквато е остеопенията или с остеопороз.
0: Диетите и хранителните режими с ограничаване така на важни и ценни храни за организма могат ли да доведат до намаляване на нивата на витамин D в организма?
1: Винаги повтарям, че няма нито една работеща диета и когато се подлагаме на такива по-рестриктивни хранения, винаги това е за сметка на нашето здраве, защото се лишаваме от важни микро- и макронутриенти за организма. И в този контекст да може да развием дефицит на витамин D и оттам именно да пострада и нашия имунитет. Нерядко в лекарският кабинет идват пациенти, които казват: аз отслабна, но много често боледувам. И това е именно защото спада имунната защита на организма. Една от причините е недостигът на витамин D.
0: Каква е необходимата доза за деца и за възрастен, що се касае до прием на витамин D в милиграми?
1: Витамин D ние го изчисляваме под формата на единици. При децата най-често се дава витамин D на капки, като една капка е около 400 единици. Гордо при децата се дават 1-4 капки на ден. При един възрастен човек дозата на витамин D, ако целим едно поддържане на оптимално ниво, е около 2000 единици. И пак отварям една скоба, че има пациенти, които идват с много-много тежък витамин D дефицит. При такива пациенти е редно да се даде висока доза витамин D, поне докато запълним депата. И след това се дава поддържаща доза, която може да се спре в летните месеци заради по-засиленото слънцегреене и възможността да се набави и с храна витамин D.
0: А може ли да предозираме с витамин D?
1: Естествено, че можем да предозираме. По принцип, пак зависи от референтните граници на витамин D. Ако пациентите, които имат недостиг на витамин D, се оплакват от една умора, сънливост, отпадност, тези, които се предозират с витамин D, пък се оплакват от нарушения в съня, трудно заспиване, защото когато се набавяме витамин D, то ни дава и допълнително енергия. И е добре именно за това, когато се започне една суплементация, заместително лечение с витамин D, на третия месец от заместителното лечение да се изследва контролно нивото на витамин D в кръвта и да се прецени дали да се намали дозата, дали да се повиши, дали да се спре за кратко витамин D. Тоест всичко трябва да става през призмата на лекаря.
0: Още полезни съвети за витамин D и неговият прием ще получите след малко музика. Останете с нас, това е Радио Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: Говорим си за слънчевия витамин, витамин D, и за това как да се справим, ако имаме недостиг в организма от него. Колко пъти в годината е хубаво да си проверяваме витамин D?
2: По принцип, след зимният период всички имаме недостиг на витамин D, защото няма достатъчно слънце, няма достатъчно разнообразна храна. И когато се изследва след зимният период витамин D, това може да ни ориентир колко често да го проследяваме. Тоест, ако ние след зим имаме едни оптимални нива на витамин D, ние се очакваме в летните месеци да развием недостиг. И обратното, ако случайно тогава се установи тежък витамин D дефицит, на тъй месеца се проследяват нивата и ако не компенсира недостигът, преспокойно може да се изследва пролет и есен, за да се види дали го поддържа в оптимални грани.
1: Кои са грешките, които хората правят, що се касае до набавянето на витамин D от опита ви до момента?
2: Много често пациентите не знаят как да приемат витамин D, не го приемат с мазна храна, както споменах. Именно за това не могат да си повишат и нивата. Много често те го приемат, да кажем, 3 месеца, забравят да пуснат контролни изследвания и си го спират сами и естествено се връщат в началната точка на лечението. Много често не знаят каква форма на витамин D да приемат и каквото им попадне в аптечната мрежа, това приемат без изобщо да знаят каква е тяхната оптимална доза и форма на витамин D. Именно за това съветвам и вашите слушатели предварително да направят консултация дали с ендокринолог, дали дори с личен лекар. Понякога и фармацевт може да им даде компетентно мнение за това какъв витамин D да приемат и по колко, за какъв период от време.
1: Пропуснах ли да питам нещо, което пък вие искате да кажете?
2: Бих искала единствено да упомена, че витамин D може да предизвика плакване от изразена умора и депресия и това също да е една сигнална лампа, че е добре да се проследят нивата на този витамин. И за това аз много често и казвам, че по принцип е добре всеки един млад, здрав човек, а още повече пък ако има и продължаващи заболявания, поне веднъж годишно да се консултира с лекар-ендокринолог, който да му назначи необходимият минимум от изследвания, да се направи чисто профилактично, за да се проследява. И тук също влиза и витамин D като един показател, който е добре да се поконтролира, особено за територията на България.
1: Много благодаря, доктор Мария Калинкова, специалист по ендокринология и болести на обмяната в ефира на Радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: пещери му.
1: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Повече от 10 сигнала за паднали дървета и клони са постъпили в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Добрич. След силния вятър, преминал за кратко през областта късно с нощи, екипи на пожарната са реагирали на сигнал за паднало дърво по пътя Добрич-Варна, както и в градския парк Свети Георги. Има нанесени материални щети по автомобили, след като върху тях са паднали клони от близки дървета, няма пострадали хора. 75-годишен германски гражданин бе задържан в карнобатското село Искра при международна полицейска операция срещу организирана престъпна група. Акцията е реализирана от служители на главната дирекция Национална полиция със съдействието на областната дирекция на МВР в Бургас и в координация с германските правоохранителни органи. Операцията е задействана след издирвателни действия, при които е получена информация, че мъжът се укрива на територията на страната ни. Той е търсен във връзка с разследване в Германия за създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца. При синхронизираните марки на екипите в двете държави едновременно са задържани общо 4 предполагаеми участници в престъпната мрежа. След ареста германският гражданин е отведен в областната дирекция на МВР в Бургас. В момента се извършват последващи действия по процедурата за неговото предаване на чуждите власти в изпълнение на

0: Европейска заповед за арест. България и Сърбия ще подпишат междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен граничен контролно-пропусквателен пункт на Калотина. Новият пункт на българска територия ще бъде до съществуващия сега. През него ще преминават лица и леки автомобили. Очаква се пунктът да е със сезонна ангажираност и определено работно време. Според проекта на спогодба е посочено, че всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура за функционирането на новия пункт. Смесена експертна комисия ще уточнява техническите характеристики на пътните връзки. На сръбска територия Калотина 2 ще е свързан с пункта Градина 2. Районът на пункта Калотина е сред най-натоварените граници на България. Той е граничен за Шенгенското пространство. Американската армия съобщи, че силите й се започнали да нанасят нови удари по Иран, съобщава Reuters, като се позова на Централното военно командване на САЩ. Атаките имат за цел да отслабят способностите на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в Ормузкия проток. Часове преди това американският президент Доналд Тръмп обяви временното споразумение с Иран за прекратяване на войната за приключено и предупреди, че ако отново бъдат нападнати плавателни съдове, ще стане още по-лошо. Лили Спиридонова, още новини след час. България загуби с 0 на 3 гейма от Сърбия в първи матч от третия турнир в Лигата на нациите по волейбол за жени. Белград българките бяха равностойни на домакините единствено в третия гейм, допускайки общо 7 поражение в тази годишното издание на надпреварата. Първата част премина при превъзходство за домакините, които имаха аванс от 7 на 3 и 15 на 9, след което се стигна до 25 на 16. Втората част премина по-равностойно, но Сърбия дръпна в резултата при 16 на 13 и направи 2 на 0 след 25 на 19. Последният гейм младият български състав успя да се върне в играта при 22 на 22, въпреки че изоставаше с 16 на 20. Но сръбкините приключиха матча от третата си възможност при 25 на 27. Микаела Стоянова се отличи с 13 точки за българския тим. Дарина Нанева добави още 9 пункта за водени от Отелянеца Абонданца състав. За домакините с 16 точки завърши Аня Зубич. България има само 2 победи в 9 матча и се намира на 16-то място. Класирането са само 5 точки. Следващият си двубой българският отбор ще се изправи срещу Чехия на 10 юли. Преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. Западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне и ще бъде доумерен. Максималните температури днес ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26, по Черноморието от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, ще превали и прегърми. В планините ще преобладава слънчево време. Над масивите в Южна България след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа умерен северо-западен вятър. Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в платното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. От километър 350 до 363 движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро, докато слънцето се опитва да пробие облаците и дано да го направи, за да се сбъдне прогнозата на синоптиците, време за първо кафе и сутрешна напитка. Аз съм Вера, започва Капучино, сутрешният информационен блок на Радио Веселина. 9 минути минават след 7, ден четвъртък, дата 9 юли. Ако си имате своя личен празник, ви пожелавам да ви е весел деня и да бъдете здрави и благословени. Независимо имате ли празник или не, доброто настроение трябва да е с нас още от сутринта. Мислете положително, бъдете добри и да започваме днешния ден. Приятен четвъртък ви желая. Три пъти погледнах календара, кой ден е. Това няма никакво значение, въпреки че го казвам. Ще се оправят нещата поне до 9, надявам се.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Търпение желая на всички, които тръгват по пътищата на България и безаварийно шофиране. Няма да коментирам ситуациите от последния ден вчера, но ви предупреждавам, за да бъдете внимателни. Движението по автомагистрала Тракия от 34 до 55 км в двете посоки до 9 часа утре ще се осъществява поетапно и на участъци в една лента заради косене на храсти. Ограничава се изпреварваща лента, движението се извършва в активна. Бъдете внимателни и днес продължава колоездачното състезание и за времето от 9.30 до 11 часа ще се спира поетапно движението по пътя Костенец-Долна баня и Пчелино-Чуша. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато, трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция. И временна организация

на движение се въвежда в Банско заради Банско Байк Фест. От днес до събота 11 юли се забранява движението и паркирането в участъка от къмпинга на хижа Бандерица до хижа Вихрен. Има и други ограничения, които ще касаят съботния ден и може да ги намерите в интернет. Приятен и везавариен път още веднъж с най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсторинио!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при

0: Слагане на плочки. Играйте с Изомат AK24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат AK24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 316 60.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давай с турнето. Ела и виж на една сцена

0: И на добро утро в четвъртък сутрин на 9 юли, когато ден, в който България отбелязва 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов.
1: България, българинът, българското, със сърцето на Вазовото творчество, отразяващо две исторически епохи, възрожденската и следосвобожденската. В родния му град Сопот, както и София, където е последния дом на поета, са организирани днес чествани и събития. Ще прозвучат части от творбите му, сред които незабравими стихотворения, разкази и емблематичния роман По тигото. В къщата музей Иван Вазов ще бъде представен двуязичен аудиогид към обявената експозиция. 9:30 часа в Сопот започва детското утро Аз съм българче, а вечерта на централния площад Иван Вазов ще има празничен концерт и заря. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Слушай Вибзона. Вибзона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. Вибзона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ!

0: за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 7.47 е в четвъртък сутрин. Добро утро. Към Гърция отиваме, където хартияните фишове вече постепенно остават в миналото, а служителите на пътна полиция използват таблети и смартфони за установяване на нарушения. Новата система ще се прилага и за водачи на автомобили с чуждестранна регистрация, включително и българска. При проверка полицаят ще въвежда нарушението директно в таблет. Системата се извършва ще извършва на така незабавна проверка за валидна застраховка, технически преглед.

Гледа ти свидетелство за управление. Електронния фиш ще се изпраща автоматично в лифтния личния профил на гражданина, кой е местен в електронната платформа в Гърция или пък чрез SMS или електронна поща. Една от най-значимите промени е въвеждането и на дигитално спиране на шофьорската книжка. Когато дадена книжка трябва да бъде отнета, тя незабавно се маркира и ограничава в централната база данни, което спестява необходимост от физическо събиране на документи. Какво означава и за българските шофьори това? При полицейската проверка нарушението се регистрира електронно на място, независимо в коя държава е регистриран автомобила. При нарушения, установени от камери или други автоматизирани системи, гръцките власти могат да идентифицират собственика на автомобила чрез Европейската система за обмен на информация. Това означава, че глобите могат да бъдат изпращани и на собственици на автомобили с българска регистрация, в случай, че сте взели колата от ваш приятел или роднина. При по-тежки нарушения, освен глоба, могат да бъдат наложени и предвидените от гръцкото законодателство административни мерки, включително временно отнемане на правото за управление на територията на Гърция. Има какво да вземем, не веднъж го казвам и ще продължа да го казвам и от Гърция, що се касае до нарушенията на пътя. Едно от нещата, които трябва да имаме обаче като шофьори, задължително е гражданска отговорност. Понякога я забравяме. Може още сега да си погледнете до кога е валидна вашата, докато аз ви кажа нещо важно. Че в офисите на SDI може да сравните цените на много застрахователни компании и така да спестите пари, избирайки най-добрата цена за вашия автомобил за гражданска отговорност. Повечето офиси на SDI работят до късно вечер, а също и в събота и неделя, дори и по време на официални празници. Не е необходимо да помните кога е следваща вноска, защото SDI ще ви напомни с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. За страховка гражданска отговорност се предлага във всичките повече от 190 офиси на SDI в страната. На sdi.bg има калкулатор за гражданска отговорност. Може да поръчате застраховката си за секунди и онлайн и да я получите на посочен от вас адрес или в удобен офис на SDI. Повече информация ще откриете на sdi.bg.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се правителството да приеме позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Русия и Беларус. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последният месец вече обяви, че страната ни не го подкрепя, защото списъка за санкционираните лица е руският патриарх Кирил и руският бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл. Междувременно правителството се споразумя с Литаско, собственик на активите на Лукойл в България, за доставката на суров петрол за рафинерията в Бургас от компания, регистрирани в Швейцария. Споразумението беше обявено като първа стъпка по извънсъдебно споразумение по арбитражен иск към страната ни. На редовното си заседание правителството ще актуализира и националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраните и въоръжените ни сили за 2025 година, както и промени и допълнения в законите за държавните резерви и военновременните запаси за чужденците в Република България и в този за юридическите лица с нестопанска цел. Русия осъди решенията от срещата на НАТО в Анкара, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Според говорителя на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова, подобни безотговорни решения могат да доведат до катастрофа не само за Алианса, но и за целия свят. В рамките на срещата в Анкара страните от НАТО обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро. Декларацията потвърдиха непоколебимия си ангажимент към колективната отбрана на Алианса по силата на член 5 и обявиха оръжейни сделки за поне 50 милиарда долара. Барселона отбеляза вчера рекордно висока температура от 40,5 градуса, с което подобри рекорда от 40 градуса през юли 2024 година. На летището, разположено близо до морето, температурите

0: се достигнаха 37,7 градуса, което представлява повишение с 0,3 градуса спрямо 2010 година, обяви Националната метеорологична агенция. Двете температури, отчетени в две различни метеорологични станции в Барселона, са исторически максимум. Новата гореща вълна, при която преобладават температури около 40 градуса в много испански градове, продължава и днес, като опасността от избухването на пожари е много голяма. Като цяло Западна Европа тази година преживя най-горещия си юни в историята на наблюденията, докато изгарящата вълна обхвана континента, изправен пред все по-чести интензивни температурни екстремуми, съобщи службата на Европейския съюз за климатичен мониторинг Коперник. Хиляди смъртни случаи бяха свързани с горещинната вълна, най-вече във Франция, Испания и Белгия. Сухите условия повишиха риска от суша в Източна Европа и допринесоха за активността на горските пожари на Иберийския полуостров и в Южна Франция, съобщи още Коперник. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Деклан Райс, Марк Гехи и Рийс Джеймс не тренираха с останалата част от английския национален отбор преди четвъртфинала срещу Норвегия в Майами в събота. Тримата следваха индивидуални програми. Джеймс вече пропусна 3 мача от турнира поради контузия на подколяното сухожилие, получена при равенството 0-0 на Англия с Гана в груповата фаза на 23 юни. Деклан Райс се справя с проблем, който го притесняваше към края на сезона с Арсенал във висшата лига и засяга подколяното сухожилие и долната част на гърба му. Халф отпочиваше при победата на Англия с 2-0 над Панама в груповата фаза. Защитникът Джарел Куанса ще пропусне сблъсъка с норвежците, след като беше изгонен с червен картон по време на драматичната победа на Англия с 3-2 над Мексико. Райс, Гехи, Хари Кейн, Джуд Белингам и Никол Райли са с жълти картони като ново официално предупреждение, автоматично ги вади от потенциален полуфинал срещу Аржентина или Швейцария.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. Западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне и ще бъде доумерен. Максималните температури днес ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26, по Черноморието от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, ще превали и прегърми. В планините ще преобладава слънчево време. Над масивите в Южна България след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа умерен северо-западен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно двете посоки от 37 до 86 км. По главния път в участъка Дупница Благоевград се полага маркировка и се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи. И по главния път от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник от 0 до 42 км се премахва излишна растителност, като поетапно трафик ще преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 9 минути след 8. Добро утро. Какъв ще бъде 9 юли? Според астролозите разбираме от хороскопа на Капучино. Зодия Овен, денят ви дава възможност да покажете лидерските си качества, действайте уверено, но се вслушвайте и в мнението на околните. Телци, днес трябва да бъдете практични и това ще ви помогне да разрешите въпрос, който ви тревожи от дълго време. Вечерта е подходяща за спокойствие с любимите хора. Близнаци, очакват ви интересни разговори и нови контакти. Бъдете отговорни към предложенията. Едно от тях може да се окаже много перспективно за вас. Раци, доста силни емоции ще ви владеят днес, но ще успеете да намерите баланс. Добър ден, да се погрижите и за дома и семейството. Зодия Лъв, ще бъдете забелязани заради усилията си. Ако имате някаква идея, която отлагате, сега е подходящ момент да я представите. Деви, не реагирайте на предизвикателствата, каквито и да са те. Наблюдавайте поведението на околните и се дистанцирайте своевременно, ако излъчват негативни емоции. Везни, динамична обстановка за вас, напрегната и на моменти изтощаваща ще бъде днес. Ще запазите обаче доброто си настроение, ако от време на време си позволявате и някое дребно удоволствие. Скорпиони, не позволявайте на емоциите си да ви ръководят. Финансовото ви положение се подобрява. Усилията, положени през последните седмици, ще започнат да дават резултат. Стрелците трябва да минат през днешния ден с повишено внимание, особено ако им предстои пътуване или работа с документи. Не подписвайте договори, ако не сте сигурни във всички условия. Козирози, следобедът отваря добри възможности за финансов напредък и успешни преговори при вас. Ако получите предложение, обмислете го спокойно, то може да се окаже началото на благоприятна промяна във вашия живот. Водолей, един от най-хармоничните дни през юли за вас предстои днес. Ще усещате подкрепата както на звездите, така и на близките си, на хората, с които работите. Необвързаните имат голяма вероятност да срещнат човек, който ще привлече вниманието им. И завършваме с риби. Не бързайте с стартирането на нови проекти. Дори да сте завършили всички текущи задачи, изчакайте, проверете отново нещата и чак тогава, когато се почувствате по-уверени, ще действате спокойно.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: мисия «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Последен ден от кампанията ми си отговорен шофьор сезон 6, но не и последен ден от това да бъдем отговорни на

пътя. Включете се и вие, като ни споделите своето обещание за пътна безопасност. Може да го направите още сега до 9:00 8780 1080 или да се регистрирате в сайта на radioveselina.bg, както са го направили много наши слушатели. Иначе статистиката на МВР за изминалото денонощие 30 тежки пътно-транспортни произшествия с 37 пострадали. Добрата новина е, че няма загинали. Почти във всяка катастрофа вчера, за която четох, имаше тежкотоварен автомобил. А пък заради зачестилите пътни инциденти в София, СДВР така събра експерти и проведе среща, за да се търсят решения за подобряване на ситуацията. Експерти и неправителствени организации, които имат отношение към пътната безопасност. Какво мога да обобща от тази среща? Предложения за подмяна на асфалта, глоби за стопаните на пътя, не само за шофьорите, надлези вместо пешеходни пътеки, камери из цяла София. Това са част от идеите, които пътните експерти от неправителствения сектор са представили на тази среща. Мерките са дългосрочни и ясно е, че няма да има резултат в близко бъдеще и от нас зависи, както и от институциите, от които имат отговорност за състоянието на пътищата и цялата инфраструктура да си свършат работата. А едно любопитно изчисление на 24 часа показва, че областите Плевен, Монтана и София град са шампиони по катастрофи на глава от населението, а най-малко инциденти по същия показател са регистрирани в Кърджали, Благоевград и Пазарджик. Повече може да прочетете в онлайн изданието една обобщена справка, която е ползвала данни от пътните инциденти от интерактивната карта на Пътна полиция. Където и да ни слушате в този момент по пътищата на България, шофирайте внимателно, съобразете скоростта, спазвайте дистанция и мислете, че някой ви чака вкъщи. Не го забравяйте това. След малко ще погледнем към вашите пътни обещания или обещанията за пътна безопасност. Сега още от най-добрият микс от песни.

0: зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Флейзърмед. 024-760-760.
9: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
10: Мебели Виденов.
9: А спални?
10: Мебели Виденов.
9: Кухни?
10: Мебели Виденов.
9: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
10: Пак Мебели Виденов.
9: А къде имаше бърза доставка?
10: Мебели Виденов.
9: И 5 години гаранция?
10: Мебели Виденов.
9: Значи каквото и да търся за вкъщи...
10: Знаеш!
9: Мебели Виденов.
11: Мебели Виденов.
12: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
13: Това е Ситушка.
12: От Мандра Ситово.
13: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
12: Онова гъстото и вкусното.
13: Истинското кисело мляко Ситово.
12: И любимото ми сирене.
13: Доброджанското сирене Ситово.
12: Млечни продукти Мандра Ситово.
13: Вкусът, който помниш от дете.
14: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
15: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
16: Цеца на живо в София. 7 ноември, Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
17: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
18: Веселина Фолк.
17: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Както ви обещах, поглеждаме и към някои от регистрациите, които сме получили на сайта radioveselina.bg. Десислава Йорданова от Плевен е написала: обещание. Толерантност на пътя, не само като шофьор, но и като пешеходец. Отговорност, внимание и нека шофирането е удоволствие, а не напрежение. Георгия Танасов от Харманли се включва: никога да не си позволявам да шофирам след употреба на алкохол, да спазвам ограниченията на скоростта и пътните знаци и да се съобразявам с конкретните метеорологични и пътни условия. Ако всички шофьори са отговорни и толерантни, със сигурност ще има много по-малко трагедии на пътя. Завършваме и с регистрацията от преди има няма десетина минутки на Валентин Димитров от Сапарева баня, който е написал: хора, карайте с разум и отговорност към себе си и останалите участници в движението по пътищата. Нека спрем да се избиваме сами. И Валентин, и Георги, и Десислава, както и всички онези, които са се регистрирали, участват в жребия, който ще изтеглим утре по същото време за спечелване на 3 подаръка. А те са 3 броя златни карти на Съюза на българските автомобилисти. Повече от 65 години СБА се грижи за вас, когато сте на пътя. С изградена мрежа в цялата страна и с повече от 160 специализирани автомобили за пътна помощ, Съюза на българските автомобилисти е до вас денонощно през цялата година в България и Европа. Притежателите на златна карта получават неограничен брой пъти пътна помощ и транспорт до най-близък сервиз или до 150 км от мястото на аварията, когато е настъпила в България. Безплатен годишен технически преглед, ремонт на пътя до 30 минути и това не е всичко.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
9: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде?
9: Е как къде? В StoreBG.
11: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
12: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи

0: намаление до 70%. Очакваме ви в магазините или на baninstil.com.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен плаж.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ако ви харесва тази песен на Тая Тайрович и Дядо по момента Шамар, може да гласувате за нея в класацията Веселина Топ 15 на radioveselina.bg. 9 минути преди новините в 9 и на финала на Капучино, малко за световното. Вчера някои хора, които по принцип гледат мачове, не някои, а всички, които гледат мачове, са се наспали, нямаше такива, беше почивен ден, но остават последните 8 срещи, които трябва да се изиграят, и всички говорят и чакат финала. Какво може да кажем? Само, че европейска доминация има преди четвъртфиналите. Аржентина остана единствения представител на Южна Америка сред четвъртфиналистите. Нещо, което не се е случвало от 1958 година. Много са нещата, с които, като свърши световното, ще обобщим картинката, почупене на рекорди и някакви такива странни явления. Иначе финалът. Джъстин Бибър ще излезе на финала на световното първенство. Той ще бъде един от хедлайнерите на музикалното шоу на полувремето по подобие на Супербол, заедно с Шакира, Мадона и BTS. Това е корейската група. В 11-минутното шоу ще участват също Бърнабой, Густаво Дудамело и хората PS22, както и групата Coldplay, чийто фронтмен Крис Мартин е един от организаторите. На събитието ще се появят и герои от детските телевизионни предавания Улица Сезам и Мъпет Шоу, а финалът, знаете, ще бъде на 19 юли на стадион MetLife в East Rutherford, New Jersey, Съединени американски щати. Шоуто по време на финала ще се проведе и в подкрепа на фонда FIFA Global Citizen Education, който пък набира средства за подобряване на достъпа до образование и футбол за деца по целия свят. Тръпнем в очакване на финала, коментираме го и в Спортна шпионка всяка сряда с Александър Костадинов. Сега, край на Капучино, музика до 9, а след това и играта 5 от 5.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бившият шеф на Държавна агенция Национална сигурност Деньо Денев и бившият началник на териториалната дирекция на агенцията във Варна Кирил Димов ще бъдат изслушани от депутатите в парламентарната комисия по контрол над службите. Очаква се те да представят информация във връзка с дейността на корпорация Купи и на украинският гражданин Олег Невзоров. В края на юни Димов заяви, че изготвеното от него предложение за експулсирането на Невзоров от България е било с мотив пране на пари и изпратено до тогавашния шеф на агенцията Деньо Денев. Според бившият шеф на ДАНС във Варна, 10 дни по-късно Денев е отменил заповедта, без да посочва мотиви за това. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще проведе работна

0: на среща със сръбския си колега Ивица Дачич, за да подпишат спогодба за откриване на нов граничен контролно-пропусквателен пункт Калотина 2. Районът на сегашния пункт Калотина е сред най-натоварените граници на България и е граничен за шенгенското пространство. Освен от тежкотоварния трафик, през лятото на границата се образуват огромни опашки и заради големия поток от гастарбайтери, които се прибират от Европа към Турция. Според първоначалната информация, Калотина 2 трябва да бъде разположен на българска територия, близо до първия пункт със същото име. На сръбска територия Калотина 2 ще е свързан с пункт Градина 2. През новият пункт ще минават лица и леки автомобили. Очаква се пунктът да е със сезонна ангажираност и определено работно време. Властите в Милано призоваха десетки хиляди жители да държат прозорците и вратите на домовете си затворени след избухването на голям пожар в северната част на италианския град. Пожарът пламна през нощта в логистичен център на куриерска фирма в северната част на Милано. Складът е съдържал голямо количество пратки с електронни устройства, които са били унищожени от огъня. За овладяването на пожара на място са изпратени десетки екипи на противопожарната служба. Няколко превозни средства са били унищожени от огъня. По първоначални информация няма пострадали. По време на пожара са се чули няколко експлозии, а гъсти облаци и черен дим, видими от километри разстояние, се издигнаха над района. Като предпазна мярка, властите в Милано призоваха жителите на района да останат по домовете си, да не излизат навън. Районът около логистичния център и няколко съседни улици са отцепени. Причините за пожара все още не са установени. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Мароканският национал Исмаел Сайбари ще пропусне четвъртфиналния двубой срещу Франция на световното първенство, съобщи старши треньорът Мохамед Лахби. Всички са на разположение, освен Сайбари, коментира Лахби преди мача в Оксбърг тази вечер от 23 часа българско време. Новото попълнение на Байерн Мюнхен трябваше да бъде заменен след 22 минути при победата на Марокко с 3-0 над Канада на 8-ми на финалите. По-рано тази седмица бе съобщено, че футболистът е получил само леко мускулно разтежение, което породи надежди за бързо завръщане на терена. Исмаел Сайбари, който се присъедини към Байерн от ПСВ Айнтховен по време на световното първенство, направи серия от силни изяви на турнира и отбеляза 3 гола. Дори без него обаче тимът на Марокко се стреми да достигне до полуфиналите на световни финали за втори пореден турнир. Мохамед Лахби обяви: Франция е фаворит, но ние ще направим всичко възможно, за да спечелим. Отборът ни се развива, както и Франция. Ключът е да изиграем мача без съжаление. Има неща, които трябва да подобрим, трябва да играем на 2000% категоричен бе Лахби. Преди 4 години в Катар, Марокко стана първият африкански отбор, достигнал до полуфиналите, където загуби именно от Франция. Преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. Западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне и ще бъде доумерен. Максималните температури днес ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26, по Черноморието от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, ще превали и прегърми. В планините ще преподава слънчево време. Над масивите в Южна България след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа умерен северо-западен вятър. Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на границата с Сърбия на вход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Иначе трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. Автомобили до 3 тони и половина преминават на граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград. През граничните пунктове Илинден, Кулата и Капитан Петкова и Вода преминават абсолютно всички превозни средства. Трафикът е нормален и на граничните преходи, пунктове на границите с Румъния, Република Северна Македония и Турция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Загледах се преди мъничко, че хората са започнали да си планират новогодишната почивка и къде да изкарат нова година. Ние обаче се връщаме в настоящето. 12 минути след 9. Здравейте от мен, Вера. Продължаваме в играта 5 от 5 и нейния четвърти кръг. Спортен е въпросът тази сутрин. Той е един от най-впечатляващите и блестящи съвременни футболисти. Роден е и в семейство на спортисти, започва кариерата си на футболист на 15, като ляво крило, днес е централен нападател. В изданието на Шампионската лига 2019-2020 става първият тинейджър вкарал в 5 последователни мача и вторият отбелязал 10 гола в турнира. Футболист, който е можел да избира дали да играе за родината си или пък за Англия, той избира за родината си. Но няма да ви кажа коя е родната му страна в момента. Спирам до тук с жокерите и ви давам възможност да мислите и да предполагате. Чакам ви с, надявам се, верни отговори на 087-880-1080 или на сайта radioveselina.bg. Тук искам да отбележа, че за да участвате в играта от сайта, трябва да влезете в секция игри, да намерите играта 5 от 5 и да се регистрирате, като в празното поле напишете отговора. Това, че само си напишете имената, тотално ви изхвърля от възможността да играете за наградата, която ще раздадем утре. Тя е 25 евро. Кой е този футболист? Телефона вече звъни. Аз ви пускам музика, докато чуя първото предположение.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Ах, ах, ах. Жените слагат мъжете в малкия си джоб с този въпрос, който е спортен, при това и футболен. Уважаеми мъже, излагате се. Предимно женски, т.е. отговори верни от жени имам. Има и един мъж, който е познал верния отговор от всички, които се обаждат и пишат на сайта. Един футболист търсите днес, новата машина за голове. След световното за младежи под 20 години, което изиграва назад в годините, той печели и златната обувка. Освен с футбол е пробвал и други спортове, хандбал, голф, както и лека атлетика. Мога да ви кажа какво още да ви кажа за него. Мечтата му е да живее във ферма, да храни кравите и да кара трактор. Не ви подсказвам много, но след малко ще го направя. Кой е този футболист?

0: Служи. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Заради държавния личен и отборен шампионат по колоездане, днес от 9.30 до 11 часа ще бъде спряно поетапно движението по второкласния път Костенец – Долна баня и по пътя Пчелино-Чуша. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Продължаваме да търсим този футболист. Ще ви кажа, че той участва и на провеждащото се в момента световно първенство по футбол и е любимец на милиони хора по света. Чуда се кой жокер да ви кажа, защото кажа ли ви го, тотално ще разкриете отговора. Добре, казвам ви само. 195 см и дълга руса коса. И спирам до тук. Последни две песни време Лили по този жокер вече се сети. До сега я мъчих и нея да разгадая. Тя е футболно момиче, гледа футбол. Кой е този футболист? 0878 80 10 80 и сайта radioveselina.bg.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: себе.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Равносметката от днешния кръг на играта 5 от 5 е 12 на 11 в полза на жените. Уважаеми мъже, изложихте се на футболен въпрос, жените да ви бият. И то най-вече в първите така минути на предаването, когато жокерите не бяха толкова силни. Казах ли ви мерките, всички вече почнахте да се обаждате, скъпи мъже. 23 от вас назоваха футболистът, който бях скрила. Иначе се колебаехте между Гарет Бейл, Роналдо, Левандовски, Джуд Белингъм, Карим Бензема има като отговор. Имаше и още, сега ми е трудно да ги намеря, тези, които пък бяха ги предположили в сайта. Става дума за норвежката звезда и звездата на Манчестър Сити, Ерлинг Холанд. Това е верният отговор. Футболист, който е можел да избира дали да играе за националния отбор на Англия, защото е роден в Лийдс или за родината си, предпочита Норвегия. Освен футболните си умения, той се прочу и извън терена, купувайки най-скъпата в историята на Норвегия книга, за да я подари на своята община. По този начин иска да вдъхнови бъдещите поколения, дори организира състезания по четене за деца и младежи от 5 до 10 клас, като победителят ще получи специална покана за мача на националния отбор на Норвегия. На 5 годишна възраст Ерлинг Холанд постига и така един световен рекорд, някой казва, че не е официално, за дълъг скок без бягане, без засилка. 1,63 м, който още, между другото, не е подобрен. Блестящ, вдъхновяващ, солидна височина, както ви казах. Ами благодаря ви, исках още нещо само да ви кажа за него. Събирал е футболни картички като малък, постоянно е гледал мачове, а мечтата му е била Шампионска лига. Събуждал се с химна на Шампионската лига всяка сутрин и от малък има стриктни викингски навици, харесва простите неща, добрата храна, качествения сън, спокойствието сред природата и, както ви споменах, мечтая да живее във ферма, да храни живот кравите и да кара трактор. Мечтите са мечти, за да се сбъдва. Толкова от днешния кръг на играта 5 от 5. Утре за последно ще ви препитам в някой област и ще раздадем наградата. Александра Бурсач сега за финал на срещата ни с пожеланието за хубав четвъртък. Най-добрият микс от песни ще слушате до 13, когато ще започне обедно честито. На всеки кръгъл час и новините с Лили. От мен Вера, до утре!

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Инспектори по фискален контрол ще бъдат командировани от страната по Черноморието, след като първите проверки на търговски обекти показват занижена фискална дисциплина. При една трета от търговските обекти, проверени в Созопол, са констатирани нарушения, най-често за неиздаване на касови бележки. Данъчните инспектори са проверили за два дни 76 плажни заведения, водни атракциони, чадъри, шезлонги, паркинги, барове, ресторанти и дискотеки. Най-драстичното нарушение е констатирано на плажно заведение на къмпинг Каваци, където 8 фискални устройства са имали контакт с принтер, който не е свързан с системата на Националната агенция за приходите. От 50 обекта данъчните са изискали документи заради съмнения за завишени цени при превалутирането от лев в евро. При 650 проверки, извършени от НАП за 8 дни в цялата страна, са констатирани 226 нарушения. Две жени са задържани в Бургас, след като полицаи откриха в автомобила им метамфетамин, прекурсори и химикали за производство на синтетични наркотици. Лекият автомобил е бил управляван от 19-годишна бургазлийка, с която се предвижвала и втора бургазлийка на 31 години. При извършеното претърсване на автомобила са намерени зети раница с множество пластмасови бутилки с кислол, натриева основа, червен фосфор, прибори и прекурсори за наркотични вещества и пластмасова кутийка, съдържаща около 50 грама метамфетамин. Двете жени са задържани за 24 часа, по случай образувано досъдебно производство. Спрени са влаковете между Техеран и Машхад в Иран след американските удари, съобщи държавната телевизия часове преди погребението на покойния върховен лидер Али Хаменей в свещения град в източната част на страната. Иранските държавни железници обвиниха за прекъсването на линията престъпното нападение на американско-израелския враг и съобщиха, че са изпратили ремонтни екипи за отстраняване на щетите. За блокираните пътници се организира алтернативен автомобилен транспорт. По-рано корпусът на гвардейците на Ислямската революция обвини Съединените щати, че са атакували два моста в източните провинции, водещи към Машхад, родния град на Хаменей, с цел да помърчат погребението на върховния лидер. След като повече от 3 десетилетия беше начело на Иран, тялото му беше изложено за поклонение в Техеран през уикенда, а след това траурното шествие премина през свещените иракски градове на Джаф и Кербала. Али Хаменей беше убит при американско-израелските удари на 28 февруари, които поставиха началото на войната в Близкия изток. У нас днес между 10 и 16 часа заради планирана профилактика е възможно прекъсване на сигнала на Радио Веселина за района на Пловдив. Може да ни слушате онлайн на radioveselina.bg и през приложението Радио Он. И една тъжна вест: на 81 години почина поетесата Надежда Захариева. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни, написа семейството й. Надежда Захариева е българска поетеса, писателка и преводач и бе дългогодишна спътница на поета Дамян Дамянов. Написала е редица текстове на обичани български песни на изпълнители, сред които Лили Иванова, група Сигнал и други. Поклон пред паметта й.
1: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на

0: AutoPro.bg. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
1: Мексико назначи за старши треньор на националния отбор по футбол Рафаел Маркес, който наследява Хавиер Агире след отпадането от световното първенство. 47-годишният Маркес беше помощник на Агире през цялата кампания на Мондиала, в която тимът на Мексико спечели елиминационен двубой за първи път от 40 години, преди да загуби с 2 на 3 от Англия на 8 на финалите. Назначението е продължение на проект 2030 на Мексиканската федерация, обявен през август 2024 година, когато Рафаел Маркес беше избран за асистент на Хавиер Агире. Повишението за 47-годишния специалист до старши треньор беше планирано още тогава. Като футболист Маркес беше капитан на националния тим на Мексико на 5 световни първенства и записа 148 мача. Той спечели Купата на конфедерациите през 99-та и Голд Къп на Конкакав през 2003 и 2011 година. Рафаел Маркес започна треньорската си кариера в Испания, преди да се присъедини към щаба на Агире за квалификациите за Мондиала тази година. Преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне и ще бъде доумерен. Максималните температури днес ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26, по Черноморието от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието ще бъде ветровито, ще превали и прегърми. В планините ще преподава слънчево време. Над масивите в Южна България след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа умерен северо-западен вятър. Заради държавния личен и отборен шампионат по колоездане, днес от 9.30 до 11 часа ще бъде спряно поетапно движението по второкласния път Костенец – Долна баня и по пътя Пчелино – Чуша. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Целави. Това е животът.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Знам.

0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка. Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Сем Парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на nextlevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Niamante създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
7: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кабинетът направи важни стъпки за изминалите 7 дни. След месеци на стрес правителството внесе проектобюджета за 2026 година. Извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и Гюров. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание и посочи, че бюджетът е труден, но има достоинства. Слага край на сглобките и ще позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни, подчерта Радев и съобщи, че още сега правителството започва работа по бюджета за следващата година. 5 противопожарни екипа от Сливен потушиха голям пожар, избухнал вчера следобед в района на свинекомплекс в града. Огънят обхвана около 150 декара сухи треви и храсти. Благодарение на бързата намеса на 15 пожарникари не са допуснати материални щети, а 5 сгради са спасени. След потушаването на огъня вечерта, пожарни екипи са останали на дежурство на място до сутринта, за да не се допусне повторно възникване на огъня. През изминалото ден нощи противопожарните звена в страната са потушили общо 144 пожара и са се отзовали на 208 сигнала за произшествия. Шофьор с 3,26 промила алкохол е бил установен при полицейска проверка в село Ръжица в община Руен, област Бургас. 52-годишният водач, местен жител, отказал да даде кръвна проба за химичен анализ и е задържан за 24 часа, по случая образувано бързо производство. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Избухнали са пожари в депо, собственост на Лукойл в Ставрополския край и град Твер на около 300 км северо-западно от Москва. Същевременно Русия забрани износа на дизел заради задълбочаващата се криза с горивата, причинена от украинските удари. В редица руски региони вече има недостиг на гориво. В сила е забрана за износ на дизелово гориво, което ще позволи да бъдат увеличени доставките за вътрешния пазар, заяви вицепремиерът Александър Новак на правителствено заседание с президента Владимир Путин. Мярката има за цел да стабилизира ситуацията. Повече от 100 животни от над 20 различни вида са в неизвестно, след като зоологическа градина в Китай беше отнесен от мощни наводнения, предизвикани от тайфуна Майсак. Сред изчезналите са зебри, елени, пауни, лебеди и миниатюрни коне, съобщиха местните власти и ръководството на зоопарка в град Гуйган. Освен изчезналите животни, 3 лъва са загинали по време на наводнението. По информация на зоопарка, останалите хищници, включително кафяви мечки и вълци, са оцелели, но са в тежко състояние след преживяното бествие. Тайфунът Майсак нанесе сериозни поражения в южните и централните райони на Китай през последните дни. По официални данни, най-малко 39 души са загинали в провинция Гуанси, а около 130 000 души са били евакуирани заради наводненията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от световното първенство.

0: по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Жорже Жесус ще бъде новият селекционер на Португалия, също и журналистът Фабрицио Романо. 71-годишният португалски специалист вече е приел предложението за застане начело на националния тим. Назначението му идва след раздялата с Роберто Мартинес, който се оттегли от поста след загубата на Португалия от Испания с 0-1 на 8 на финалите на световното първенство по футбол. Очаква се Жорже Жесус да води националния отбор в цикъл, включващ европейското първенство през 2028 година и световното първенство през 2030, на което Португалия ще бъде един от домакините заедно с Испания и Марокко. Наскоро Жезус напусна саудитският Ал-Насър, който изведе до титулата в местното първенство, като в състава бе и Кристиано Роналдо. Той е бил начело още на португалските Бенфика и Спортинг Лисабон, както и на турският Фенербахче.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
1: Преди обяд значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на много места ще има превалявания от дъжд. Над Западна България облачността временно ще намалее до слънчево време. В следобедните часове на много места в Източна България и в Родопите ще превали краткотраен дъжд, придружени с гръмотевици. Ще бъде ветровито. Дневните температури ще се понижат и ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26, по Черноморието от 25 до 27 градуса. В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево. В петък в по-голямата част от страната ще бъде без валежи. Само по Черноморието, след обяд и в планините са възможни изолирани краткотрайни превалявания. В събота вятъра ще се ориентира от юг, ще бъде предимно слаб. Температурите ще се повишат и ще бъдат между 29 и 34 градуса. Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на границата с Сърбия на вход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Иначе трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. Автомобили до 3 тони и половина преминават на граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград. През граничните пунктове Елинден, Кулата и Капитан Петкова и Вода преминават абсолютно всички превозни средства. Трафикът е нормален и на граничните преходи, пунктове на границите с Румъния, Република Северна Македония и Турция.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Стани част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
2: Сантиметър!

Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.

0: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс. Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина – 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% – 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е Ситушка.
6: А, от Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Майзолиньо открадва топката. Центрира я в наказателното поле. И това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
9: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: yeah, you should take it off.
1: Честито!
2: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
3: Изпрати пожелание.
4: Избери песен.
2: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
8: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
9: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5.40.

0: Те от 100% телешко, хрупкав бекон, салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както

0: www.radiosofia.bg.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1,89 евро с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Усмихни деня с радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Законопроект за пълна забрана на социалните мрежи за деца до 16 години внесох от групата на ГЕРБ СДС в Народното събрание. За младежите от 16 до 18 години използването им ще бъде разрешено, но със строги ограничения. Глобата при нарушение на тези правила ще започва от 50 000 евро, заяви депутатът от ГЕРБ СДС Костадин Ангелов и обясни, че ако родител предостави своята идентичност на детето си, отговорността ще бъде лична. Законопроектът създава безплатно мобилно приложение, което да верифицира възрастта, така наречен дигитален портфел. Чрез това приложение децата няма да могат да излъжат, че имат 18 години. Приложението ще бъде разработено от Министерството на електронното управление и ще бъде съобразено с европейските правила за цифрова идентичност. Костадин Ангелов призова всички парламентарни сили да подкрепят идеята и предложи създаване на контактна група за постигане на консенсус. Жена на 78 години от Вършец е била измамена с 16 000 500 евро по схема за онлайн инвестиции. От 18 юни до 6 юли жената прехвърлила въпросната сума чрез онлайн банкиране с няколко превода подадени от измамниците банкови сметки. Комуникацията била водена във Facebook и Viber, като и били давани обещания за високи дивиденти. След всеки от преводите, които били в 1000 евро, мнимите контрагенти превеждали по 15-20 евро по нейната банкова сметка и обяснявали, че това е дивиденд за ден или за седмица и така жената продължавала да внася нови и нови суми. В един момент комуникацията била прекъсната и жената разбрала, че е измамена. Тя подава сигнал в полицията и по случая е образувано досъдебно производство. Двама българи са арестувани и глобени с 2000 евро в Гърция за предизвикване на пожар по невнимание. Разследването установило, че пожарът в местността Акротири в община Кавала е възникнал в резултат на извършвана от тях дейност с електрическа машина, като искри са запалили храсти. Поради бързата реакция на пожарната, огънят не се е разпространил. За големия пожар в индустриалната зона на Солон Орел Кастро в ареста е 76-годишен грък, който поради неисправност на автомобила си е предизвикал пожара. 11 души са приети в две болници в Атина с изгаряни и затруднено дишане, като трима от тях са в тежко състояние, след като голям пожар обхвана фабрика в град Аспробиргус в област Атика. Фабриката е напълно унищожена. В обекта се намира и камион с резервуар с пропан, което значително увеличава риск от експлозия. На място работят над 70 пожарникари с 20 автомобила, хеликоптери, водоноски. Гъст черен дим е покрил широк район. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Капитанът на Норвегия Мартин Йодегор не се интересува от закачките с отборниците си от Арсенал преди двубоя срещу Англия от четвъртфиналите на световното първенство. Норвежците се подготвят за един от най-големите мачове в своята футболна история, като Йодегор ще играе срещу Еберичи, Езе, Деклан Райс, Букайо Сака и Нони Мадуеки, които също носят екипа на Арсенал във висшата лига. Англия има наистина невероятни футболисти. Очакваме този сблъсък с нетърпение и се надяваме да напишем.

0: Още по-голяма история. Ние сме уверени след успеха срещу Бразилия. В футбола всичко е възможно, дори когато сме аутсайдери, заяви Одегор пред медиите. Всички погледи ще бъдат насочени към стадион Hard Rock Miami, като съперниците ще трябва да демонстрират и способността си да се справят с жегата и влажността. Отборът на Норвегия отлетя за Флорида и тренира в съоръженията на Интер Майами във Форт Лодърдейл, докато тимът на Англия ще остане в базата си в горещия Канзас Сити до петък. Преди обяд значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на много места ще има превалявания от дъжд. Над Западна България облачността временно ще намалее до слънчево време. В следобедните часове на много места в Източна България и в Родопите ще превали краткотраен дъжд, придружени с гръмотевици. Ще бъде ветровито. Дневните температури ще се понижат и ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26, по Черноморието от 25 до 27 градуса. В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево. В петък в по-голямата част от страната ще бъде без валежи. Само по Черноморието, след обяд и в планините са възможни изолирани краткотрайни превалявания. В събота вятъра ще се ориентира от юг, ще бъде предимно слаб. Температурите ще се повишат и ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението при километър 149 на автомагистрала Струма в посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да. Парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София. Пловдив.

0: Варна и Бургас.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства и спяки от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор – телевизия Планета 4K.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.бг.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
10: Веселина Фолк.
9: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: πει, άλλη δεν θα βρει.
1: Благоевград, 89,4.
2: Кюстендил, 90,2.
1: Сандански, 105,7.
2: Банско, 94,2.
1: Кресна, 92,3.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Апелативният съд в София окончателно потвърди решението на първа инстанция и не допусна разглеждане на искането за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев Брендо. Жалбата е определена

0: Като недопустима и производството остава прекратено без право на обжалване. Това е втората процедура за предсрочно освобождаване на Банев, след като преди месеци ръководството на Софийския затвор предложи такъв ход, аргументирайки се с изтърпяване на повече от половината наказание и положителна промяна в поведението му. Банев в момента изтърпява 6-годишна присъда за участие в организирана престъпна група и изпиране на средства, свързани с международен наркотрафик. Софийската, прокурорската и следователската колегия вече имат ясни графици за изборите за нов състав на Висшия съдебен съвет. Съдиите ще проведат общо събрание на 31 октомври за избор на избирателна и секционни комисии, а гласуването ще бъде на 7 ноември. Прокурорите ще изслушат кандидатите на 17 октомври, а ще гласуват на 24 октомври. Следователите ще избират комисиите на 14 ноември, а ще гласуват на 21 ноември. Сроковете за номинации също са определени. Съдиите могат да издигат кандидати до 6 септември, прокурорите до 23 август, а следователите до 20 септември. ГЕРБ-СДС предлагат законови промени, които да забранят достъпа до социални мрежи за деца под 16 години, а за младежите между 16 и 18 години да въведат нощен режим без достъп между 23 и 6 часа сутринта. Костадин Ангелов аргументира инициативата с рисковете за психичното здраве, тревожност, депресия, натиск за одобрение и ранно излагане на насилие онлайн. Проектът предвижда създаване на дигитален портфел, мобилно приложение за удостоверяване на възрастта, което да не позволява на децата да лъжат профилите. Профили без доказана възраст няма да имат достъп до социални мрежи. Изключение ще има само за образователни приложения, одобрени от министъра на образованието. Ако дете използва чужда идентичност, отговорността ще е на родителя. Предстои политически дебат и позициите на останалите парламентарни групи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Джастин Бибър, Мадона, Шакира и BTS са част от звездите, които ще пеят на финала на Мондиал 2026. За първи път в историята на полувремето на матча ще има грандиозен концерт по подобие на шоуто, което се случва на финала на Супербол. На сцената ще излядат още Бърнабой, Густаво Дудамел, Колдплей, както и куклите от Сезам Стрит. Световното първенство на FIFA събира света така, както никой друг не може, заяви Джастин Бибър. Шоуто на полувремето Мондиал 2026 е организирано от Крис Мартин от Coldplay и ще набере пари за глобалния фонд за гражданско образование на FIFA, инициатива, която работи за набиране на 100 милиона долара за деца по целия свят. Следобед след кратко намаление на облачността до слънчево време на планинските и източни райони отново ще се развие купасто дъждовна облачност. На места ще има кратки валежи и грамотевици. Вятърът ще бъде умерен от запад-северозапад, в източните райони от север-северозапад. Температурите ще се понижат с около 3-4 градуса спрямо вчера и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. Времено движението при километър 149 на автомагистрала Струма посока София се осъществява в изпреварващата лента поради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена активната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Трафикът се регулира от Пътна полиция. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Хито!
1: С скрити номера Камен и Райна откриха новия музикален час в ефира на Радио Веселина, с което даваме и старта на обедното честито здравейте. От мен Милен, без скрити номера, абсолютно изцяло отворен за вас съм в следващите два ефирни часа и нашия телефон също. Да знаете, не е с скрит номер, а е абсолютно познат на всеки един от вас. 087-880-1080. За вашите поздрави до 15 часа, само поздрави без избор на музика. Сайта radioveselina.bg също там, освен разнообразието от музика и интересни неща, там от бутона на първи поздрав влизате и се поздравявате. Като за начало избираме хубавата музика с фолклор и Росица Пейчева, Рипни Калинке, на Бобан Здравкович след малко, Сърце, Лава и още от любимите песни. Началото на честито е това в деветия ден от месец юли. Здравейте, желая ви приятен следобед!

0: част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Бобен Здравкович и сърце, лава, фобен учест и добра и увеселина. Продължаваме сега с една тактика за успешен ден. Галин и Фики, приветстваме Христина Милио и Александра Приович Солово. Боряна Иванова от Бургас празнува своя рожден ден. Колежката и Станислава се обади да я поздрави, както и другите колеги от офиса, които и пожелават професионални успехи, да бъде все така точна във всяко едно отношение, и благодарят за хубавите подаръци като почерпка, които са направили, които тя е направила всъщност, като благодарност за приятелството към колегите. Специално поздрави за Венко от Девин, от колегата от Ирландия, от соларния обект, специално Денис Ферадов. Живи, здрави бъдете! За работната група в Цалапица от Диди Борислав, приятен ден пожелаваме. Честитим рождения ден на Наско инженера. Пожеланията към него са да бъде здрав, много-много успешна да бъде жътвата. Много жътва го чака още. Комбайнерите от Черничево, затова сте там, помагайте всичко да бъде наред. Здравейте! Да, опитах се да се свържа с някой, но уви. Така, Тодор Руменов от София празува също рождения си ден днес. С пожелание за много здраве, за много късмет, успехи и любов от цялото семейство и съпругата му Диляна. Обича го и му желая много щастие. Илия поздравява половинката си. Добър ден, здравейте!
1: Ало, привет! Запърваме усмивката с всички песни до края на предаването и поздравителя, колко сте, че ще се спаха за него.
0: Добре, поздравени са и поздравен сте и вие, как се казвате?
1: Ивайло Кръстен, запърваме усмивката.
0: Добре, усмихна ден ви желая. Следващите песни са за вас.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си изненадано.

0: бъде и себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

Александра Априлович и Лоло слушахме в обедно честито по радио Веселина и продължаваме с нещо малко по-ритмично, така да вдигнем духа, че ще вземем да заспим. А Деси Слава и Машъп 2 след малко ще слушаме също така и на Янис Плутърхус, една хубава песен така за отскок и за разкош, за комбайнерите от село Ракита и късмет им пожелаваме от един техен колега. Пожелали сте песен, но както знаете в обедно честито не звучат песни по ваш избор, но като предпочитание сте избрали сръбско на Цеца, малко по-късно Алвера на Наташа Джорджевич ще бъде за вас. Сега, за Венко от Девин, поздрави от колегите в Германия, да бъде жив и здрав, колегите от Германия също да се чувстват поздравени. Много специално поздравяваме и цялата бригада в Финландия, пак от компанията на Венко. Венко, ти си международен човек. За шофьора Бомбон по линия 7D в София, Кире, жив и здрав да си купона, винаги да бъде с теб. Поздравяваме и колектива на една шивачка фирма в Пловдив. Честитим рождения ден на шивачката, на шефката Тони. Ей, Тони, Тони. Като пожелаваме да бъдеш здрава, щастлива, да бъдеш все така добър човек и да се раздаваш от душа на дансинга. Сега направо ти изпращаме и тази песен. Ако може да поканиш и колежките за едно следобедно кафе и за малко танци, няма да имаш равна. Честит празник и добро настроение!

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoint през целия юли. Паркирай умно. Сем Парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG!
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
9: Niamante създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит. Оринал Демакс.
13: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Чаме, дали една, дали две песни, не знам колко време ще остане. Наташа Джорджевич със сигурност, Алал Вера и Малина с оркестър Саводиме. 087-880-1080 е ефирният телефон на Радио Веселина. Поздрави през сайта radioveselina.bg. Поздрави изпращам сега за Ивайло, Коцето, Краси и за Бате Мано специално. Най-добрите комбайнери от Южна България. Лека работа и спорна жътва пожелаваме на всички приятели, които са там и които работят. Слушател до чуя на линия сега на нашия ефирен телефон. Здравейте!
1: Добър ден, Джуно Години!
0: Добър ден!
1: Искам да отправя един поздрав специално за трети В курс от техникума по цветни метали Асеновград, който скоро празнуваме 50 годишната от завършването. И специално поздрава да бъде за нашия курсов Любо Андреев на Асеновград. Поздраве от Чичо Митко и от Чичо Коцик.
0: Добре, ще бъдат поздравени. Благодаря за обаждането.
1: Весело предаване.
0: Благодаря. Приятен ден. Ето това е да има хубаво настроение и да има празнуващи хора. Най-най-вече сега изпращам следващите поздрави за, както са се написали, летящите гълъби с кейсовете. Село Ракита. Да дават газ, специално поздрави от Главчо. За колежките от цеха за шапки в Перник и те да бъдат живи, здрави, усмихнати, работата да върви леко, но да не я изработят цялата. Без мен, Кристина пише това, да оставят и за отпуска за отпускарката малко зор. Абе, Кристина, хората бягат от работа, ти се натискаш да работиш. Както и да е. Лека работа на всички там и хубаво настроение. Поздравяваме и тези си симпатични колежки. За слушателите на Преслава от Боби поздрави. Също за Ито, за него и за всички негови приятели. Жив и здрав, колежката е претоплила манджата, побързай, ще изтине. Ице, отивай на обяд. За рожденика Атанас да бъде здрав и винаги така отзивчив и да помага на всички, както го е правил до сега от целия колектив на фирмата и колегите от Черничево. Отново приятен следобед за всички вас. Алла Вера сега и Наташа Джорджевич, след това Малина и ще слушаме новини.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Националната здравноосигурителна каса е провела работна среща между временно изпълняващия длъжността управител Асен Медиджиев и създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов, заедно с експерти по анализ, контрол и обработка на информацията. Поводът е засиленият обществен интерес към публикуваните анализи, част от които засягат пряко дейността на касата. В рамките на разговора институцията постави акцент върху източници на данни, използваната методология и конкретното тълкуване на публичната информация. Експертите представиха спецификите на здравноосигурителния модел и нормативната рамка, като подчертаха, че част от публикуваните анализи биха могли да бъдат допълнени с експертен контекст, необходим за формиране на обективни и достоверни заключения. Парламентът окончателно прие промените в закона за кредитните институции, предложени

0: от Министерския съвет. С тях се въвеждат европейски директиви за банков надзор и управление на риска, като се разширяват правомощията на Българската народна банка върху надзора на значими сделки, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Законът въвежда и нови правила за лицензиране и контрол на клоновете на банки от трети държави. Общинският съветник Ваня Григорова обвини столичното предприятие за третиране на отпадъци в незаконно зариване на буклук, като според нея това се прави, за да бъдат избегнати дължимите такси към държавата. Тя представи снимки, на които се виждат препълнени бункери и отпадъци, изсипвани пред тях, а не вътре, както и фадрома, която товари буклук на камион, за да бъде откаран директно на депото за зариване. Григорова определи практиката като екологично престъпление и подчерта, че е абсолютно незаконна. Западна Европа е преживяла най-топлия юни в историята, като екстремната горещина е свързана с близо 3700 смъртни случая. Жегите са довели до смущение в електроснабдяването, прекъсвания в железопътния транспорт, затваряне на училища и сериозно натоварване на болниците. Средната температура през месеца е достигнала 21 градуса по Целзий, което е над 3 градуса над обичайните стойности. Легендарната британска певица Бони Тейлър почина на 75 годишна възраст, съобщава BBC, позовавайки се на официално изявление на близките на звездата. С огромна тъга семейството и екипът на Бони съобщават, че тя почина с нощи в болница в Португалия, вследствие на заболяването, от което беше лекувана, се казва в изявлението. В края на месец април Бони Тейлър претърпя операция на чревата в болница в град Фаро. Седмица по-късно състояние и се влуши и лекарите я поставиха в кома. Певицата трябваше да започне европейско турне на 22 май, което включваше концерти в Германия, Австрия и Дания, преди да приключи в родния и Уелс през месец декември. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Световното първенство в Северна Америка постави исторически рекорд по обща посещаемост, но няма да достигне средната посещаемост от Мондиал 1994, съобщи FIFA. До четвъртфиналите средно на матча присъстват 65 204 зрители, а дори пълни стадиони в оставащите 8 срещи няма да повишат показателя до тогавашните 68 991 души. Общата посещаемост вече е 6 259 258 зрители след 96 от 104 мача, далеч над рекорда от 1994. На стадион Ацтека в Мексико Сити петте мача са събрали 404 120 фенове. FIFA отчита, че 99,7% от местата на стадионите са били заети, въпреки видимите празни седалки на отделни двубои. Оставащите 8 мача ще си играят в САЩ, а финалът е насрочен за 19 юли в Нью-Джерси.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Следобед след кратко намаление на облачността до слънчево време на планинските и източни райони отново ще се развие купасто дъждовна облачност. На места ще има кратки валежи и грамотевици. Вятърът ще бъде умерен от запад-северозапад, в източните райони от север-северозапад. Температурите ще се понижат с около 3-4 градуса спрямо вчера и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. Тази нощ между 20 до 6 часа се въвежда временна промяна в движението по автомагистрала Тракия в Софийска област между 34 и 55 км. Поради обработка на крайпътната растителност със специализирани химически материали ще се работи в средната разделителна ивица, като поетапно ще бъде ограничено преминаването по скоростната лента в двете посоки. Трафикът ще се движи в свободните ленти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Продължава честито по радио Веселина, втория час след 14. Здравейте от мен, Милен, и поздрави сега от Румяна Попова, българска хубост. Ще слушаме и Дарко с Цингарела, Тони Стораро, Аристос Константино Измама, още в следващите 30 минути Лефтерис Пантазис, Лемонимо и на Сека Алексич, Као Паси Първи. Поздрави сега за Венко и за Марин и за цялата бригада от Франция. Да сте живи и здрави, приятен следобед и успех във всяко едно начинание. За бързите машини в село Ракита. Лека кампания. Поздрави от Фатме Юнузова към Сабиха Хасанова, защото празува рождения си ден от село Веселина. Я па ти! Поздрави за село Веселина от радио Веселина. Иначе за Сабиха, пожеланията за здраве и за спокоен живот обичаме те от колектива на магазина за пердета и завеси, който се намира в Разград. Пожелания и за фудурмистите на кариера Мидан. Къде е това? А, някъде в Момчилград. Добре, Румен, поздрави за вас и приятен следобед. Слушател да чуя сега на нашия ефирен телефон, който е на разположение за вашите поздрави. Добър ден, здравейте!
1: Едно поздрав, че може ли да отправим?
0: Разбира се, слушам ви.
1: За най-добрите комбайнери от Калофер, които женат с баня. Стайко, Георги и Цветан. От Николая поздрава.
0: Добре, очаквате ли богата реколта тази година? Как е ситуацията?
1: Надяваме се. Почнахме преди два дена, за сега добре.
0: Добре, пожелавам финалния резултат да бъде наред. Всичко да бъде точно.
1: Мерси и на вас хубав ден.
0: Лека и спорна работа, дочуване. Освен телефона, като поздрав вариант имате и сайта radioveselina.bg. За всички вас сега Румяна Попова.

Цингарела и за Сезгин, който е на кола 11-15 по линия 280 в градски транспорт София. Кико, колегата му пожелава леко и безаварийно пътуване. Сега, измама Тони Стораро и Аристос Константино. Слушаме и поздравяваме с тази песен специално една много-много специална приятелка. Приятелката на Мартина Галинова, която така или иначе спестила името, да й кажем, че много я обича. Мартина, приятен следобед. Със следващата песен поздравяваме и Виктория, която в момента е на час по кормуване, да бъде внимателна и да мисли правилно. Петър Саваков, наръчник за правилно кормуване, правила за движение и така нататък. Бъдете до нея, подкрепяйте я и всичко да бъде наред. Следващата песен я подаряваме от името на Албена от Пловдив, за нения Румен, за Толя от Камен, за Толя и Камен от Добролево. Да им е пълна душата, празнуват семейен празник с най-добри чувства от Пловдив. Приятен празник и добро настроение. Поздравяваме също и рожденичката Даниела Николова от София, от колежките Ани и Веси. Много я обичат и желаят весел споделен празник.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
4: Само ще разгледаме.
5: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Флейзърмет. 024-760-760.
8: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
9: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия.

0: Холандия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Tangaro Trans. 0886 22 60 60.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.

И така, продължаваме след сека лекция, още хубави песни и пиян на Бориза ли сега за следобедно просеко, примерно за компания на Стела Кали, ще чуем и Агапита и Йола. До края на часа Зорица Брунсли, Кошава, Тони Дачева, Непознати и Били Исак с Капо Капо. Продължаваме и поздравяваме отново всички работещи комбайнери в село Черничево за Николай Гатев и за нас, рожденика днес, най-добрите комбайнери. Не разбирам, само вие работите ли или се черпите. За сервизния най-добрият тандем, за двамата да бъдат здрави, успешни и всичко най-хубаво пожелаваме в живота. За Христина Захариева, също рожденичка днес на 9 юли. Здрава и щастлива да си, Хриси. Поздрави от целия колектив, от цялата фирма и от Руми Шефката. Поздрави за инженер Джамбо специално. Жив и здрав и успешна жътва пожелаваме и на него, от Енчо колегата. Поздравяваме и шивашката фирма в Пловдив за Рени, най-добрата ръководителка, за всички колежки, които и този следобед са на линия, са номер едно. Обичат Борис Дали, така че нека песента да звучи горещо и специално за тях. Поздрави също така за пътуващите към морето, за Радо и за неговата половина Диди. Весело и хубаво да си изкарат ваканцията. Много, много морски емоции и хубави спомени да имат, за да ги топлят през зимата. Техните приятели Жоро и Албена ги чакат. Не знам дали ще пътуват за Албена или за Слънчака. Без значение, щом са на море, всичко е ток и жици. Борис Дали, поздрави за всички в компанията на Радио Веселина. Това е Честито.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
6: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупка в бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Динамично или така по-лежерно продължава след обеда в ефира на Радио Веселина. Вие ще си го прецените. Сега обаче аз трябва да се разделя с последните поздрави, преди да си тръгна и да така дам фронта на Мария. Зорица Бруцлик, Тони Дачева и Били Исак слушаме. За Любо и за Диан, най-добрите майстори от колегите Ванката и Тошко, най-добрите професионалисти, които винаги са номер едно. За рождения ден на Надя Йорданова от Пловдив са следващите поздрави. И пожеланията от нейната сестра Ели и семейство Стоянови. Наде, бъди здрава и много-много успехи да имаш и едно хубаво и споделено лято. А поздрав за Ивайло Ангел и за Тошко Каскадьора, специално да карат тези комбайни в село Ракита, че работата тях си чака, няма начин. Лека работа, момчета, следващите песни са също и за вас, както и за Валя Андонова, още една рожденичка, празнуваща на 9 юли. Поздрави от колежките Боби, Мими, Данчето и Галя. Най-веселата и щастлива година да й предстои. От тук насетне да сбъдва мечтите, да се радва на любов и на най-добри приятелства. Така, финала на честито е това. Мария зарежда тук горивото, за да бъде силна какво? Така, мускулите стяга, защото предстоят три вълнуващи часа с култура, музика. Макар деня, да не е много приятен, две звезди загубихме, но това е положението. А останете с Радио Веселина, аз съм Милен, беше ми приятно да споделим след обеда заедно. Утре отново ще бъдем така в ефира на най-добрия микс от песни. До скоро!

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Депутатът от ГЕРБ СДС Теменужка Петкова определи проекта за изграждане на завод на Rheinmetall в България като стратегически важен за страната и за Европейския съюз. Тя подчерта, че за кабинета на Росен Желязков инвестицията е била приоритет и че направените стъпки, включително подписаната спогодба с германската компания, е полученото ноу-хау, доказват напредък по проекта. Коментарът идва ден след като вицепремиерът Александър Пулев заяви, че няма договор или рамково споразумение, а само спогодби с Rheinmetall. Петкова настоя, че всички необходими действия са били предприети от предишното правителство и че проектът трябва да бъде реализиран, ако България иска да има значима отбранителна инвестиция с европейско значение. Тя посочи, че в проектобюджета за 2026 са заложени 260 милиона евро за държавно дружество, което трябва да изгради завода, и 407 милиона евро за съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall. Съюзът на артистите отправи остра критика към проекта за бюджет 2026, предупреждавайки, че предвиденото минимално увеличение за сценичните изкуства не покрива реалните разходи за художествена дейност. В позиция до депутатите и кабинета

0: Председателят Христо Мутафчиев посочва, че намаляването на половина на средствата за проектно финансиране на НФК спрямо 2024 е изключително опасно и може да доведе до ликвидация на културни организации и независими продукции. Артистите настояват за спешен ремонт на бюджета и за преосмислене на политиката към сектора. Парламентът одобри увеличаване на средствата за проекта за основна бойна техника за батальонните бойни групи, което на практика означава поскъпване на поръчените бойни машини Страйкър с около 37 милиона долара по искане на Съединените американски щати. Така общата стойност на проекта достига 1 милиарда 393 милиона долара по трите договора, а с включените непредвидени разходи 1 414 милиона долара. Американската страна е поискала допълнително 59 милиона долара за машините и 4 милиона и 700 хиляди долара за ракетите Джавелин, като същевременно е намалила цената на боеприпасите с 12 милиона долара. Поскъпването е аргументирано с недостиг на суровини и електронни компоненти, глобалната инфлация и увеличените разходи за опаковане и транспорт. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Бразилски медии съобщават, че Неймар може да прекрати кариерата си, след като вече обяви отказването си от националния отбор след отпадането от Мондиал 2026. Според източници от Сантос, нападателят обмисля да прекрати и клубния си договор, който изтича на 31 декември. Баща му Неймар старши го призовава да продължи да играе, като управлява и богатството му, оценявано на над 450 милиона долара. Неймар е голмайстор номер едно на Бразилия с 80 гола в 130 мача, олимпийски шампион 2016, носител на Купата на конфедерациите 2013 и сребърен медалист от Копа Америка 2021. С Сантос печели Купата на Бразилия и Копа Либертадорес, с Барселона шампионска лига, титли и Купа на Испания, а с ПСЖ рекордният трансфер от 222 милиона евро и множество трофеи. Следобед след кратко намаление на облачността до слънчево време на планинските и източни райони отново ще се развие купасто дъждовна облачност. На места ще има кратки валежи и грамотевици. Вятърът ще бъде умерен от запад-северозапад, в източните райони от север-северозапад. Температурите ще се понижат с около 3-4 градуса спрямо вчера и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението в участъка от километър 155 до километър 157 на автомагистрала Струма се осъществява с повишено внимание поради намалена видимост от задимяване от пожар в близост до автомагистралата. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте и добре дошли на територията на Арт усмивки. В следващите 3 часа, силно подкрепени от най-добрият микс от песни, ще ви дам много приятни идеи и ще ви разкажа за много интересни неща от красивата страна на живота. Приятни интервюта, интересни истории, ще се върнем отново назад в историята, ще погледнем и към добрите предложения за събота и неделя, така че бъдете тук. Аз съм Мария, 9 минути след 3 след обед започваме и посрещаме ефира сега с Ed Sheeran.

Най-добрият микс от песни само по радио Веселина. Сега отпътуваме към Бургас, защото още тази вечер там ще се случи нещо много приятно. Два детски спектакла ще представи Бургаската опера на сцената на Летния театър. Представленията са част от бургаските музикални празници Емил Чакъров 2026, организирани от Операта и Община Бургас. От 18.30 часа публиката ще може да гледа мюзикъла Алиса в страната на чудесата по музика и либрето на Александър Йосифов, създаден по мотиви от творбата със същото заглавие на Луис Карол. А от 20 часа и 30 минути ще започне мюзикълът Пътиланци по музика на Александър Йосифов отново и либрето на Банчо Банов. Постановката е по мотиви от Пътиланско царство на Рамбо Силек и разказва историята за бабо Цацулана и нейните приключения, една любима моя книга. Така че ето ви една добра идея за тази лятна вечер, а сега още красиви музикални идеи при нас.

0: отнемам. Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg. При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово.

0: Прилагат общите условия за кампанията RevPoints.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tour Leto. Ела и вижда една сцена,

и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Лято е и е съвсем редно да ни влече към морето, където пък ще бъде и много забавно. В Каварна днес започва 4-дневната лятна програма, наречена Юлски нощи, Карнавал 2026. Проявите ще се състоят от днес 9 до 12 юли на централния площад в Крайморския град. Като всяка вечер програмата ще започва в 19 часа. Организаторите са подготвили концерти, латино ритми, семейни забавления.

карнавална атмосфера и различни изненади за жителите и гостите на каварна. Началото на музикалната програма тази вечер ще постави изпълнителят Криско. На 10 юли на сцената ще се качи Искрен Пецов. На 11 юли ще пее Паула, а финалът на Юлски нощи Карнавал 2026 на 12 юли ще бъде с участието на Торино и Пашата. Инициативата има за цел да предложи разнообразна културна и развлекателна програма през летния сезон и да привлече жители и туристи в центъра на каварна. През юли пък предстои и фестивалът Джаз под звездите, който ще се проведе в Камен бряг. Хубавата музика е тук и звучи ето така.

0: Обедно честито! Настроение!
1: Поздрави!
2: И най-добрият миксов песни!
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
6: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсториньо!
7: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
8: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха. Всеки делничен

0: ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 099990. Фелави. Това е животът.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 3160. 60.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

София, защото тук ще се случи нещо много приятно. Корейска театрална трупа ще изнесе представление пред столичната библиотека на 11 юли събота от 18 часа на площад Славейков в партньорство с Корейския кът на институцията. Корейският ритуален танц с маски, който може да видите, въз основа на

3 милиона зрители в страната и чужбина, трупата се радва на изключителна популярност. Така че събота вечер може да си подарите това изживяване. 12 минутите до 16 и новините, слушаме Орлин Горанов и песента му И.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Апелативният съд в София окончателно потвърди решението на първа инстанция и не допусна разглеждане на искането за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев Брендо. Жалбата е определена като недопустима и производството остава прекратено без право на обжалване. Това е втората процедура за предсрочно освобождаване на Банев, след като преди месеци ръководството на Софийския затвор предложи такъв ход, аргументирайки се с изтърпяване на повече от половината наказание и положителна промяна в поведението му. Банев в момента изтърпява 6-годишна присъда за участие в организирана престъпна група и изпиране на средства, свързани с международен наркотрафик.

0: Полицията издирва 54-годишния Димитър Георгиев, собственик на голям хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност от вчера. Колата му е открита паркирана пред предприятието сутринта, след което следите му се губят. Близките са подали сигнал, след като часове наред не са успели да се свържат с него, а в издирването се включват и доброволци. От МВР съобщават, че няма данни за отвличане. Георгиев е висок около 174 см. Слаб, с късо прошарана коса и къса брада. Бил е облечен с черна тениска и с къси дънкови панталони. Гражданите, които имат информация за местонахождението му, могат да сигнализират на телефон 112 или на телефоните на полицията и в най-близкото поделение на МВР. ГЕРБ-СДС предлагат законови промени, които да забранят достъпа до социални мрежи за деца под 16 години, а за младежите между 16 и 18 години да въведат нощен режим без достъп между 23 часа и 6 часа сутринта. Костадин Ангелов аргументира инициативата с рисковете за психичното здраве, тревожност, депресия, натиск за одобрение и ранно излагане на насилие онлайн. Проектът предвижда създаване на дигитален портфейл, мобилно приложение за удостоверяване на възрастта, което да не позволява на децата да лъжат в платформите. Профили без доказана възраст няма да имат достъп до социални мрежи. Изключение ще има само за образователни приложения, одобрени от министъра на образованието и науката. Ако дете използва чужда идентичност, отговорността ще бъде на родителя. Предстои политически дебат и позициите на останалите парламентарни групи. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Джъстин Бибър, Мадона, Шакира и BTS са част от звездите, които ще пеят на финала на Мондиал 2026. За първи път в историята на полувремето на матча ще има грандиозен концерт по подобие на шоуто, което се случва на финала на Супербол. На сцената ще излядат още Бърнабой, Густаво Дудамел, Колдплей, както и куклите от Сезам Стрит. Световното първенство на FIFA събира света така, както никой друг не може, заяви Джъстин Бибър. Шоуто на полувремето Мондиал 2026 е организирано от Крис Мартин от Coldplay и ще набере пари за глобалния фонд за гражданско образование на FIFA, инициатива, която работи за набиране на 100 милиона долара за деца по целия свят.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта над страната ще се изясни, като в източните райони ще има променлива облачност и на отделни места ще превали кратко. Утре денят ще бъде слънчев, след обед купеста облачност ще се увеличи. В източните части и планински райони са възможни краткотрайни дъждове. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. До петък между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма, поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Защо?

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И днес съм ви подготвила една много интересна, любопитна и образователна история. Уважаеми приятели, замислили сте се защо старите книги миришат толкова приятно? И защо толкова много хора обичат да отварят стара книга и просто да вдишат аромата й? Оказва се, че това не е само носталгия, а зад него стои една истинска голяма наука. Хартията е направена основно от целулоза и лигнин – естествени вещества, които се съдържат в дървесината. С течение на годините те бавно се разграждат и отделят десетки различни ароматни съединения. Именно те създават онзи специфичен топъл аромат на стара книга. Някои от тези вещества напомнят на ванилия, други на бадеми, карамел, мед или дори на леко косена трева. Затова различните книги могат да ухаят по различен начин, в зависимост от вида на хартията, мастилото, лепилото и начина, по който са съхранявани. Интересното е, че библиотекари и учени дори използват тези аромати като своеобразен език. Какво означава това, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. А сега поглед към нашата Facebook страница, където вече е наличен днешният арт въпрос. Питам ви, има ли книга, която не само помните, но сякаш можете и сега като усещане да помиришете? Коя е тя и защо е останала толкова специална за вас? Пишете, може да си поговорим за това и на нашия ефирен телефон и утре някой ще спечели книга от нашите любезни партньори.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселината 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

арт, усмивки и само по радио весели с най-добрият микс от песни. В този час и днес ви разказвам за това, защо старите книги миришат толкова хубаво. Интересното е, че библиотекари и учени дори използват тези аромати като своеобразен език. Те анализират въздуха около старите книги и по химичният му състав могат да преценят колко бързо старее даден ръкопис и дали се нуждае от специално съхранение. Казано по-просто, книгите сякаш сами разказват в какво състояние се намират. А защо миризмата им ни носи толкова приятно чувство? Защото обонянието е пряко свързано с мозъчните центрове, които отговарят за емоциите и спомените. Един аромат може мигновено да ни върне в детството, в училищната библиотека, в дома на баба и дядо или в момента, когато сме прочели книга, променила живота ни. Има още много любопитни факти, които ще ви споделя по тази тема, но това след хубавата ни музика. Сега поглед към Facebook страницата ни, където днес пишете по въпроса: има ли книга, която не само помните, но сякаш можете и сега като усещане да помиришите коя е тя и защо останала толкова специална за вас? Цветелина се включва и пише: това е Патиланско царство. Мирисът на книга и детски смях сякаш вървят заедно с нея. Тя ми носи топли спомени и добро настроение всеки път. Продължете в този дух, желая ви успех, а утре някой ще бъде и награден с прекрасна книга за своето усилие.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес реших да ви разкрия тайната защо старите книги миришат толкова приятно. Любопитен факт е, че колекционери и любители на литературата дори имат специален термин за тази любов към аромата на старите книги. Наричат я библиосмия. Това е удоволствието, което човек изпитва от миризмата на старите книги. И още нещо интересно. Новите книги също имат характерен аромат, но той е съвсем различен. Той идва от мастилата, лепилата и материалите, използвани при печата. С времето този аромат постепенно се променя и става по-мек и по-богат. Има ли книга, която не само упомните, но сякаш и към момента може да усетите и да я помиришете, коя е тя и защо е толкова специална за вас? По този въпрос днес очаквам вашите коментари. Ванета се включва и пише: всичко от свят диск. Имам усещането, че живея там и тези всички са ми роднини. Благодаря, имате още време до края на часа. Сега Роксет и най-добрият микс от песни.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Ти му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента. И 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Това е арт. Усмивки само по радио. Веселина, в изминалия час би разказах защо книгите миришат толкова приятно. Миризмата на старите книги всъщност никак не е случайна. Тя се получава, когато хартията и мастилото постепенно се разграждат и отделят десетки ароматни вещества. Затова всяка библиотека има свой собствен аромат. Интересно е, че учените дори разработват методи как да подушват книгите, за да определят колко добре са съхранени. Благодаря за хубавите коментари, които споделихте с мен, както на ефирния телефон, така и във Фейсбук. Утре някой от вас ще бъде награден. А сега още хубавата музика тук, 9 минути до 17 и новините.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сръбският съд е разрешил екстрадицията на Стоян Мавродиев. Това е станало на закрито заседание, тъй като Мавродиев е подал молба съгласие да бъде екстрадиран у нас. Това съобщи адвокатът му Емануил Йорданов. Решението на съда няма да бъде обжалвано и следва двете страни да уточнят начина и мястото на предаването на Мавродиев на българските власти. ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството на Румен Радев, че рискува стратегическата инвестиция на Rheinmetall в България, след като вицепремиерът Александър Пулев заяви, че за сега няма осигурени средства за изграждането на завода и постави под съмнение изгодността на договорените условия. Теменушка Петкова от ГЕРБ опроверга критиките, като подчерта, че в проекта няма нищо неизгодно и че финансирането е заложено в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Тя заяви, че има подписано споразумение между Министерството на икономиката и Rheinmetall, както и придобито ноу-хау за изграждане на

0: на предприятието, модел, който компанията прилага и в други държави. В проектобюджета за 2026 са предвидени 260 милиона евро за държавно дружество към Министерството на икономиката, което трябва да изгради завода, и още 407 милиона евро за съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall. Националната здравноосигурителна каса проведе работна среща между доктор Асен Медиджиев и създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов, в която участваха и експерти по анализ, контрол и обработка на информацията. Поводът беше засиленият обществен интерес към публикуваните в платформата анализи, част от които засягат пряко дейността на касата. В разговора бяха обсъдени източниците на данни, използваната методология и конкретното тълкуване на публичната информация, като експертите представиха спецификите на здравноосигурителния модел и нормативната рамка. Подчертано беше, че част от анализите могат да бъдат допълнени с експертен контекст, необходим за обективни и достоверни заключения. Участниците се обединиха около идеята професионалният обмен да продължи, а Националната здравноосигурителна каса подчерта, че ще насърчава конструктивно сътрудничество, основано на точност, отговорност и откритост. Русия въведе забрана за износ на дизелово гориво до 31 юли, опитвайки се да овладее последиците от задълбочаващата се криза, причинена от украинските удари по енергийната инфраструктура. Мярката не важи за износ по вече действащи международни договори. Според вице-премиера Александър Новак, забраната трябва да увеличи доставките на вътрешния пазар, но той призна, че ситуацията остава сложна и предизвиква безпокойство сред населението. Украинските атаки срещу петролни съоръжения през последните месеци доведоха до недостиг на горива и рязък скок на цените в части от Русия. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Световното първенство в Северна Америка постави исторически рекорд по обща посещаемост, но няма да достигне средната посещаемост от Мондиал 1994, съобщи FIFA. До четвъртфиналите средно на матча присъстват 65 204 зрители, а дори пълни стадиони в оставащите 8 срещи няма да повишат показателя до тогавашните 68 991 души. Общата посещаемост вече е 6 259 258 зрители след 96 от 104 мача, далеч над рекорда от 1994. На стадион Ацтека в Мексико Сити петте мача са събрали 404 120 фенове. FIFA отчита, че 99,7% от местата на стадионите са били заети, въпреки видимите празни седалки на отделни двубои. Оставащите 8 мача ще се играят в САЩ, а финалът е насрочен за 19 юли в Нью-Джерси. През нощта над страната ще се изясни, като в източните райони ще има променлива облачност и на отделни места ще превали кратко. Утре денят ще бъде слънчев, след обед купеста облачност ще се увеличи. В източните части и планински райони са възможни краткотрайни дъждове. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Тази нощ между 20 до 6 часа се въвежда временна промяна в движението по автомагистрала Тракия в Софийска област между 34 и 55 км. Поради обработка на крайпътната растителност със специализирани химически материали ще се работи в средната разделителна ивица, като поетапно ще бъде ограничено преминаването по скоростната лента в двете посоки. Трафикът ще се движи в свободните ленти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Винаги ми е много приятно да гостуваме на град Шумен и да приветствам в ефира моят гост, госпожа Даниела Савчева, заместник кмет по образование и култура към общината. Здравейте и добре дошла!
1: Здравейте, благодаря. На мен също ми е изключително приятно и най-вече благодаря винаги за интереса на Радио Веселина към събитията на община Шумен.
0: Нещо много приятно предстои при вас. Нямам търпение да чуя всичко като информация.
1: Така е. Организираме две музикални вечери за почитателите на рок-музиката и хитовете от 90-те години на Поляните до мемориален комплекс Създатели на българската държава на 10 и 11 юли. Шумен Фест 2026 ще събере така доста хора, надявам се и жители на града и гости. Започваме на 10 юли с една рок вечер под звездите, начало 20:30 часа, където първо ще се изявят музикантите от българската група Плюс 359 Рок. Това е група така сравнително новосформирана, но пък обединяваща емблематични гласове и музиканти в България. Етиен Леви, Томас Здравков, Дани Саменков, Дънди, Стефан Стефанов, Николай Цветков. А след тях на сцената на Шумен Фест около 22:30 ще излезе една от водещите трибют по групи в Европа, Black Metallica, които основно изпълняват песни на Металика.
0: Заместник кмета по образование и култура към община Шумен Даниела Савчева е моят гост днес и разговаряме за фестивалът Шумен Фест, който ще бъде утре и в други ден в града. Има още какво да чуете по темата, но това след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: този хубав следобед гостуваме в град Шумен, защото там ще се състои фестивалът Шумен Фест на 10 и на 11 юли на поляните на мемориален комплекс Създатели на българската държава. Затова днес мой гост е госпожа Даниела Савчева, заместник кмет по образование и култура към общината. Има още какво да чуем от нея. Ето сега.
1: На 11 юли ще си направим едно денс парти с музиката на 90-те. Отново сме в начало 20-30, като DJ Marty G ще се погрижи основно за доброто ни настроение. На сцената ще излязат изпълнителите на Лабуш, Наташа Райт, Дан Лоу или така по-известен като Мистер Джони Би и Снап, като ще представят някои от най-известните си световни хитове. Отделно сме обособили, даже от днес на терен върви подготовката, обособили сме зони за храна, за напитки. Ще имаме един импровизиран бар, все пак ще празнуваме парти от 90-те, не можем без диско коктейли. И така, общо взето, ако вие имате някакви въпроси, накратко е това.
0: Чух, че споменахте името на Снап. За истинските Снап ли става въпрос?
1: Да, разбира се, за истинските Снап става дума, както и Наташа Райт от Лабуш пристига, като ще имат общ с мистер Джони Би около 40 минути.
0: Звучи фантастично и наистина ви пожелавам успех на фестивала. Сега отново може да поканите нашите слушатели къде, кога и защо.
1: Най-голямо удоволствие на 10 и 11 юли Шумен, поляните до мемориален комплекс Създатели на българската държава, начало 20:30, вход свободен.
0: Ето ви още една прекрасна идея да се разходите до Шумен. А сега Миро и Алма с най-добрият микс от песни и песен Time. Там!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
11: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
12: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
13: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
14: Веселина Ретро.
13: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Музейният комплекс в Берковица представи първата си виртуална разходка в експозицията на къщата музей Иван Вазов. Инициативата е посветена на 176 години от рождението на патриарха на българската литература и е реализирана по проект Берковица – живото наследство. Директор на музейния комплекс Берковица Станислава Витанова обяснява, че основната цел на проекта е да осигури достъп до музейните експозиции на хора с двигателни затруднения, които не могат физически да достигнат до тях заради архитектурните особености на сградите. Благодарение на този проект успяваме с професионален екип да направим пълни виртуални разходки в двата музея с беседа на български език и субтитри на английски. И това дава възможност експозициите да бъдат разгледани както от хора с двигателни проблеми, така и от чуждестранни туристи. По проекта е създадена виртуална разходка в етнографския музей в Берковица. Нейната премиера ще бъде на 14 юли. А прожекциите на двете виртуални разходки са безплатни за хората с двигателни затруднения. Браво на музейният комплекс в Берковица! Следващата песен е с вас и така продължават арт усмивки.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Само ще разгледаме.
12: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
13: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горе

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Това е радио Веселина. Само тук звучи най-добрият микс от песни Аз съм Мария и поставам финала на днешните арт. Усмивки с дата 9 юли, но доброто настроение продължава и след последните новини в 18 до тогава остават 10 минути. Данислав вече е тук и е готов да се забавлявате заедно, да се радвате на хубавата музика, която ще избирате вие. Силвия Кацарова предстои да слушаме с песента и топъл дъжд. От мен Мария пожелание за една спокойна и приятна лятна вечер и до утре след 3 следобед.

0: 99,4.
1: Кюстендил 90,2.
0: Сандански 105,7.
1: Банско 94,2.
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Сърбия е дала разрешение за екстрадицията на Стоян Мавродиев, като процедурата ще бъде облекчена, формалностите сведени до минимум. По думите му е създадена организация Мавродиев да бъде поет и предаден на българските правоохранителни органи. Демерджиев коментира и сигнала на Калин Стоянов по случая PNR Gate, заявявайки, че, цитирам, няма време за безплодни писания и че досегашните сигнали не съдържат нищо релевантно. Той определи действията на Стоянов като реакция за действана от Пеевски. Министърът изрази удовлетворение от подобрената пропускливост на граничен пункт Калотина след реконструкцията през 2022, като подчерта, че предстоящият втори етап ще улесни допълнително движението между България и Сърбия и обмена между двата народа. Военният самолет «Спартан» извърши трета поредна спасителна мисия за дни, като в четвъртък транспортира по въздух бебе с тежко вродено чернодробно заболяване до Италия за спешна трансплантация. Самолетът излетя в 7.44 от авиобазата към летище Пловдив и Кацна в Рим, а самолетът се завърна в България в 14 часа и 8 минути. Екипажът включва капитан Георги Пъшев, майор Жасмина Христова, капитан Митко Гергов и бортна медицинска сестра старшина Мария Борисова. Мисията е изпълнена по искане на Министерството на здравеопазването. През предходните два дни още две деца на 12 и 16 години бяха транспортирани до Германия с надежда за съвместим донор и навременна трансплантация. Софийският градски съд остави Семра Алексиева, съпругата на Красимир Алексиев, Краси Принца от групата Калашниците, за постоянно в ареста след искане на Софийската районна прокуратура. Алексиева е обвинена, че на 29 юни в магазин в квартал Бутонец е направила опит да принуди свидетел по делото срещу групата да промени показанията си, отправяйки заплахи за убийство и упражнявайки физическа сила. Прокуратурата цитира реплики като «Ще ви приключим, ще ви убием» и отивате да си променяте показанията. По случая се води досъдебно производство за престъпление, наказуемо с до 6 години затвор. След първоначалното 72-часово задържане, Софийски районен съд наложи мярка задържане под стража, а Софийския градски съд я потвърди, оставяйки Алексиев в ареста. Разследването продължава под надзора на Софийската районна прокуратура. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Бразилски медии съобщават, че Неймар може да прекрати кариерата си, след като вече обяви отказването си от националния отбор след отпадането от Мондиал 2026. Според източници от Сантос, нападателят обмисля да прекрати и клубния си договор, който изтича на 31 декември. Баща му Неймар старши го призовава да продължи да играе, като управлява и богатството му, оценявано на над 450 милиона долара. Неймар е майстор номер едно на Бразилия с 80 гола в 130 мача, олимпийски шампион 2016, носител на Купата на конфедерациите 2013 и сребърен медалист от Копа Америка 2021. С Сантос печели Купата на Бразилия и Копа Либертадорес, с Барселона шампионска лига, титли и Купа на Испания, а с ПСЖ рекордният трансфер от 222 милиона евро и множество трофеи. През нощта над страната ще се изясни, като в източните райони ще има променлива облачност и на отделни места ще превали кратко. Утре денят ще бъде слънчев, след обед купеста облачност ще се увеличи. В източните части и планински райони са възможни краткотрайни дъждове. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад.

0: максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. До 10 юли между 8 и 17 часа по пътя в участъка Дупница-Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва край пътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: И аз ще бъда с вас до 22 часа. Здравейте на всички, които в този час сте на честотите на любимото радио Веселина. Аз съм Денислав, а това е началото на честито. Имате възможност да се поздравите с любима песен на 0878 80 10 80.

в нашия сайт radioveselina.bg. Емилия и Софи Маринова ще чуем за начало с песента «Живот», след това и Никола Рокович, Мети Сладко Гроздже. Така започва честито с дата 9 юли. От вас очаквам поздрави, хубави пожелания и любими песни на ефирният ни телефон, както и в нашия сайт. Започва честито, останете с нас!

Ето и първите песни, които избрахте. Любовта, без която не можем. И групата Ангра ще чуем. След това Меди с надежда, Цеца невинност и поздрави за комбайнерите с зелените комбайни. В село Ракита се намират те. Да са живи и здрави, лека работа и добро настроение желаем на тях. Поздрави специално и за Краси по случай рождения ден от цялото семейство. Ще слушаме, както казах, Тангра с любовта, без която не може. Анелия избра тази песен за нейния мил съпруг Мирослав Велев от Свищов. Много го обичам и любовта движи света. Това е написала Анелия с много-много любов за нейният любим. Александър Доспадски от Велинград поздравява приятеля си Тодор Озунов, снайпера от Велинград, и за всички приятели по света и у нас. Весела вечер желаем и на тях, да бъдат здрави и щастливи. Слушател сега в ефир, здравейте, вие сте, обаче тук се разпадна връзката. Така, Меди и Надежда за Радио Кюстендил. Приятна вечер, да бъде жив и здрав и щастлив. Това са пожеланията към него. А Мария пък изпраща специални поздрави за нейните братчета. Обичам ви много, с вас съм, всичко ще мине. Това пише тя и отправя това послание към тях с много-много обич. За Димитър Валканов поздрави специално от съпругата му Стефка. Те пътуват за морето в момента с пожелания за много хубави моменти и слънчеви дни. Весело лято желаем и на вас. Тангра и любовта, без която не можем сега.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай.

0: страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
5: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.

както и Майя Нешкова. С честит рожден ден, Георги избра песента на Майя Нешкова и пише: добър вечер, желая честит рожден ден, здраве, щастие и избъднати мечти на моят приятел Димо. Може, Георги, разбира се, ще чуем тази песен специално за Димо, да му е весел празник, здраве и много-много късмет. Следващите песни и от Стефи Илиева за най-прекрасната майка на света. Моята майка, пише Стефи, обичам те много и ти благодаря за всичко, което правиш за мен всеки ден. Бъди здрава, усмихната и все така силна. Поздравяваме също и от името на Габо, коце от долният етаж. Да бъде жив и здрав и щастлив. Поздрави също и от Боги за Коца и за Кирчо от Боги Ракията. Най-добри пожелания към него. С песента на Майя Нешкова, честит рожден ден, поздравяваме специално и Павлина Лазарова. Честит рожден ден, да бъдеш жива и здрава, дълги години, обичаме те. Това са написали Мишото, Цветослав и Александър. Слушаме сега Здравко Манда Джиев и Анелия Иванчева.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселин...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Кауфланд.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 099990. Селави. Това е животът.
11: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
12: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
13: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
14: Това е ситушка.
13: А, от Мандра Ситово.
14: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
13: Онова гъстото и вкусното.
14: Истинското кисело мляко Ситово.
13: И любимото ми сирене.
14: Доброджанското сирене Ситово.
13: Млечни продукти Мандра Ситово.
14: Вкусът, който помниш от дете.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта над страната ще се изясни, като в източните райони ще има променлива облачност и на отделни места ще превали кратко. Утре денят ще бъде слънчев, след обед купеста облачност ще се увеличи. В източните части и планински райони са възможни краткотрайни дъждове. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Добрият микс от песни.

0: Джордан ще слушаме с Обичам те. Преди това Галена и Тея Тайрович, Абракадабра. Поздрави с песента на Джордан за Мимка от Явор. С много-много целувки, пожелания за приятна вечер. С тази песен изпращаме поздрави и от Ицо за неговата невероятна съпруга Петя и за прекрасните синове Алекс и Анхел. Обичам ви безкрайно много. Каквото и да става, ще съм до вас. Вие сте моето всичко и моето семейство. Сърцата ви са пълни с толкова много любов, доброта и нежност. Ще създаваме най-красивите и невероятни спомени и емоции. Обичам ви, мое прекрасно семейство. Това е написал Ицо с много, много любов. Абракадабра, специално от Христо за тати от Враца. С много, много обич и пожелание да е здрав и щастлив. Поздравяваме и всички колеги от Кнежа за комбайнерите и за Колдака с белия лебед да дава газ, че чакам превоз. Това пише техен колега. Поздрави със следващите песни за тях. Сега Абракадабра, Галена и Тея Тайрович. Честито!
1: Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Минута след 19, добра вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 3 часа, за да слушаме вашия музикален избор и да изпращаме поздрави и хубави послания към хората, които обичате и към празнуващите днес на 9 юли. 0878-8010-80 е телефонът за връзка с нас. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Да ви чуя сега и в ефир. Здравейте!
3: Здравейте! Добър вечер!
2: Добър вечер!
3: На Неговото радио мога ли да направя един специален поздрав за сестра ми Соня Бомбовата?
2: Mm-hmm.
3: От Бяла Рада Видинско, специално с една песен на Шабан Шало и Чела, за да устрееме заедно.
2: Имате я, след малко ще чуем Шабан Шаолич, преди това Ренис празник до сутринта, Тино била си ти и след това идва ред на пожеланата от вас песен.
3: Благодаря ви, Денислав, благодаря на и поздрави специални на най-хубавото радио в България.
2: Благодаря от сърце, хубава вечер!
3: Хубава вечер!
2: Рени празник до сутринта от Роси за нейния любим съпруг Георги. Празнуваме 50-та годишнина, пишат те, по-специално Роси. Поздрави за него, за цялата компания и само много здраве да има. Пожелаваме ви го от сърце, здраве и семейно щастие. За Бошко от Книжовник, област Хасково, специални поздрави от Серафимов. Той му желая здраве, късмет и всичко най-хубаво. Песента на Тино, Била си ти, от Аспарух Иванов, специално за неговата приятел Елена, с много-много обич и много целувки. Поздрави и за най-добрите комбайнери от Угърчин, да дават жега на комбайните от превозвачите. Поздрави специално за тях. Слушаме сега Рени с празник до сутринта. След това обещахме и Тино с Била си ти.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Шабан с Доджи да остарим заедно, Софи Маринова един за друг и Валдес Рибна Фиеста така продължава. Честито Румяна Каменова изпраща специални поздрави за скъпата и сестра Соня Бомбовата от село Бела Рада Видинско. От Румка Маймунка най-добри пожелания за здраве, късмет и приятна вечер. Един за друг, Катя с тази песен иска да поздрави скъпия си съпруг и да му каже, че много го обича. Благодари му, че е част от нейния живот. Обичам те, любов, заедно в добро и зло. Това е написала Катя с много целувки. А Рибна Фиеста е избрана песен от Ванко Ловеца, с която той поздравява ловната дружинка на Априлци, с която тази събота ще ходим на лов, пише Ванко, специално за Бате Жоро, за Киро, Сашо Горския и Наско Патрона, с когото днес сме на маса и е изкарал една блага ракия от резервата, 7 годишна. Очакваме хубав улов. Добре сте започнали и на здраве на цялата хубава компания. Весела да ви е вечерта и всичко най-хубаво пожелаваме на вас. Поздравяваме също и Симона по случай рождения ден. Здраве и любов от семейството и от цялата страхотна компания, с която празнува. Добър вечер, вие сте в ефир, обаче тук прекъсна връзката. 0878 80 10 80 телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Здравейте!
1: Добър вечер! Може ли една песен на Дара Бангаранга за От Пачо за Ники ужас?
0: От Пачо за Ники?
1: Да.
0: Добре, може в следващия час. След 8 ще чуем и Бангаранга.
1: Добре.
0: Живи и здрави, приятна вечер. Изпращаме поздрави и за силовето. С много-много целувки от вас, кои пожелания за любов, щастие и избъднати мечти. Добър вечер.
2: Ало, добър вечер. Да поздравя моята жена, следваща песичка, която ще пускате на Софи Марино един за друг.
0: Как се
2: и
0: казва
2: много
0: тя?
2: Много я обичам. Мери ли се казва. Много я обичам и с тази песичка да я поздравим. Къде ще я пускате?
0: Добре. Жива и здрава, да е. От кого се поздравите?
2: Благодаря. От Илиан.
0: Добре, Илиан, е. Приятна вечер ти пожелавам.
2: Благодаря и на вас.
0: Слушаме вече Шаван и Доджи да остарим заедно.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Мебели Виденов.
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5

0: продължаваме с Антипа с Посо Сагапао, след това слушаме и Глория с Феникс, а сега и слушате в ефир. Добър вечер!
1: Добър вечер! Вечер, Родо, се уважа от село Сърнево.
0: Заповядай.
1: Искам да поздравя от и Макю Матев и Гоша от Нова Загора с псата Абракадабра.
0: Абракадабра я чухме, но пък следващите песни... Нека
1: на Лили Иванова.
0: Коя на Лили Иванова?
1: Еми, примерно, искам те.
0: Искам те. Добре.
1: Да, бе, да, бе.
0: Добре, имаш я след 8, ще чуем и тази песен.
1: След 8, че, добре.
0: Да, жив и здрав. Всичко добро. За комбайнерите на една фирма от Телиш. Безаварийна и спорна жътва. Те знаят от кого са поздравите. Поздравяваме специално и сестра, скъпата сестра Сонка Бомбонка от сестра и Румка Бомбовата. Най-добри пожелания и весела вечер. Пламен от село Арда изпраща поздрави за всички от Бърза помощ в град Смолян, за линейките, обичам ви, и за радио Веселина, всички песни до края, пише Пламен. Благодарим за поздравите. И още за батко Юксел от Ловеч. Желая му много здраве и успех. От това е написал Мирослав и изпраща поздрави към него. Глория и Феникс, специално за Кирчо и Коцето. Обичам ви, брадари, и ви чакам. Скоро ще сме заедно и ще бушуваме. От Холандеца са тези пожелания. Арканчо изпраща поздрави за Мечо от Дулово. Най-добрия е той за Мечо. Следващите песни и най-добри пожелания към него. 0878-8010-80. Телефонът за връзка с нас. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Здравейте!
2: Здравейте, важен се Краси от Тополорад. Искам да поздравя Емили и предния слушател от Църнило със следващото песен.
0: Добре, Краси, и поздрави също и за теб.
2: Благодаря.
0: Приятна вечер сега. Обещаната песен на Антипас. Посо Сагапао. Посо Сагапао.

0: слагаме сега розовите очила и преслава. След това слушаме Ако се волимо на Магла Бенд и Драгана Миркович. Евгений Стоянов пожела песента на Преслава и пише по случай жътвата да побързат превозите. За неговите колеги специално тази песен. Всичко най-хубаво и приятна вечер. От Русица, за приятната компания, която е на брега на Варненското езеро. Весело лято желаем на хубавата компания и много, много късмет. Розовите очила специално и за Стоян по случай рождения ден от Мими с много, много целувки. Поздравяваме и една весела компания, която пътува за Троян. Лек път, добро настроение и всичко най-добро от Бисер. Поздрави по случай рождения ден за Монката. Здраве и успехи от семейство Трифонови. И още поздрави от 0878-80-1080 сега в ефир. Добър вечер!
1: Здравей, Дени! Обажда се Емили. Искам с моята гръцка любима песен на Галемо да поздравя Краси от Тополов град. Благодаря предварително.
0: Приятна вечер! Имаш тази песен след 8. Ще чуем и Агелемо. Поздрави по случай рождения ден за Стоян Александров. Да бъде жив и здрав и все така добър от всички близки и от цялото семейство. За Ники, поздрави от Петя с много-много любов. Следващите песни звучат и за Евгения Танасов. Здраве, любов и щастие от неговите колеги. Честит рожден ден! Поздравяваме с

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Не е любов. Новият

0: Тобум на Джена. Вече на музикалния пазар.
1: Давам му целувките.
0: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
2: В лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.
4: С подкрепата на
6: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

до края на този час ще слушаме Джена, не се извинявам, и сестри Диневи с Токи Бенд, Граувско настроение от Петров. Поздрави за най-сладката усмивка, за Маца, много-много целувки. Мина Господинова пише: поздрави от мен за семейство Божикови, в скоби муцитата. Пътуваме от Обзор към Пловдив, прекарахме чудесно, до година отново на стартерите. За Петко също: обичам те, това пише Мина. За вас песента Гралското настроение след малко. И още поздрави от семейство Димитрови за Леля Ели и Чичо Митко, с пожелания за здраве, щастие и дълъг семейен живот. А на екипът на Радио Весели

На всичко най-добро и хубава вечер. Благодарим сърдечно на семейство Димитрови. Със следващите песни Иво от село Гъмзово Видинско пише: поздрав за теб, водещият, и за всички слушатели. Иво, благодарим ти. Поздрави също и за теб, и на Гъмзово специално, за всички, които ни слушате там. Весела вечер и добро настроение!

0: за Петю от Етрополе, който кара зелен ман в жътвата, в кампанията на жътвата. Той ще се сети от кого е поздрава, само че тази песен, която искате, я нямаме. Следващите песни специално за вас. Поздравяваме също и Росен по случай рождения ден. Здраве, любов и късмет от неговата съпруга Весела. За Янко, за Дани, Пепи и Спас, поздрави от Юлето. Весела вечер и на здраве. Поздравяваме също и Марто. Той в момента пътува към морето. Приятна почивка и весело лято от майка му Зорница. Следващите песни специално и за компанията в Стара Загора. Живи и здрави бъдете! Много щастие и късмет желаем и на вас. И за Мишето по случай рождения ден, поздрави от Любо, с много обич и много целувки. Джена слушаме сега и Не се извинявам.
1: Радио Веселина

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Точно в 20 часа продължаваме с още музика по ваше желание и с поздравите към хората, които обичате. Аз съм

0: Денислав, очаквам ви на 087-88-80-10-80 и на нашия сайт radioveselina.bg. Добър вечер!
1: Ау, добър вечер, Радио Веселина.
0: Да, ти кой си? О, прекъсна връзката тук. Да, разбанга ранга, Слави Трифонов, ти си. Така продължаваме. Поздрави от Маргото. Тя пише: тази вечер е много специална за мен и искам да поздравя съпруга си, който е моята опора. В тази песен може би е казано всичко, което аз искам да му кажа. Благодаря ти, Георги. От Маргото за Георги, ти си, Слави Трифонов. Поздравяваме също с Бангаранга от името на Ралица, специално за всички рожденици днес. Живи и здрави да бъдат. И за теб, Ралица, нека да звучи песента Бангаранга. Още поздрави за Симо, честит рожден ден от цялото семейство с много-много обич. Хай!

Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на радиовеселина.bg. Всяка неделя ново предложение.

Продължаваме в честито с Панос Псалтис, Агелемо, искам те и Лили Иванова. Ще слушаме също и Стано Стано в изпълнение на Емилия. Специални поздрави от Стоян за Деси. Много-много целувки и пожелания за любов и късмет. Поздравяваме също и Румбата по случай рождения ден от Веселата компания. За Станка по случай рождения ден от съпруга ти Бисер. Поздрави с много обичи и много целувки.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най с мен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Продължаваме с записано е увремено и Коста Марков, Диаманти и Рубини. Поздрави с тази песен специално за Холи, която е на горбет в Англия, да печели пари и да си идва бързо от приятелката. И поздрави с много-много обич и с най-добри пожелания. Записано е увремено с тази песен Митко Болта поздравява колегите си от една фирма в град Стамбулийски за всички жени да са живи и здрави и повече норма да правят. Само, че тази песен я искате в гръцки вариант, но я нямаме. За Мариан Кузманов казвам му, че го обичам. Това пише Галя. С много-много обич, поздрави за него. Следващите песни звучат и за сър Александър Доспадски от Белинград. Да е здрав, весел и щастлив, от Илко от Тополово. Специални поздрави за него. Дария пък иска да поздрави всички

Пят певицата Дара, да са здрави и щастливи. Чухме преди малко Бангаранга. За следващата песен на Дара мисля, че няма да ни остане време. Поздрави и специално за Сашо. Здраве и успехи от Симона. Поздрави с много-много любов. Поздравяваме също и Данката по случай рождения ден от семейството и цялата весела компания. Сега да чуем Бая и записано я увременно.

0: Вие сте честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 08-78-80-10-80. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Преслава и Галена, сега и хващаме бас. След това слушаме Прах и пепел в изпълнение на Софи Маринова. Соня пише: поздрав за най-милото момиче, дъщеря ми София. Да е здрава, щастлива и много-много сбъднати мечти от Соня с много обич. Прах и пепел за Петю от Тетрополе. Пожелание за всичко най-хубаво от Бай Иван. Следващите песни звучат специално и за Веска по случай рождения ден. Да е здрава и много щастлива от цялото семейство. Вие сте, здравейте! Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Заповядайте!
1: Може ли да направя един поздрав?
0: Може.
1: От Гергина за Малина.
0: Добре.
1: И за Андрея.
0: Така. Какво ще им пожелаш?
1: Здраве, щастие, късмет.
0: Добре. С какво да ги поздравим?
1: Ако може тази дискотека.
0: Тази дискотека. Може до един час ще чуем и тази песен.
1: Благодаря, лека.
0: Приятна вечер. Слушаме сега. Хващаме бас. Галена и Преслава.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Рев поинтс.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Продължаваме с Тони Стораро, песента по теб. Ще слушаме и Криско, такова лудо като теб. Специален поздрав с тази песен за рожденика Атанас, за Николай Гатев, за Ива агрономката, както и за Янко извозвача от колектива с комбайните от Черничево. Най-добри пожелания към вас. Тони Стораро, по теб от Мартина Галинова. Специални поздрави за нейната приятелка. Искам да й кажа, още малко остана и само горе главата. Хващаме бас, виждам, че е искал Евгений Стоянов. Чухме преди малко тази песен. Той пише да побързат превозите, че комбайните чакат. Следващите песни специално и за вас. Оттаян обожател, поздрави за една прекрасна жена. Обичам те, пате, с много-много целувки. Да чуем и слушател в ефир. Вие сте здравейте. Не, разпадна се връзката. 0878-80-10-80. Телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Бутона на прави поздрав. Така имате възможност да се поздравите в честито. Честитим сега рождения ден и на Тодор с пожелание за много любов, здраве и успехи от цялото семейство. Тони Стораро и по теб.

0: И така, до края на този час остава време да чуем една песен и тя ще е по навик на Глория и Илия Загоров. Сега да чуем и кой звъни на 0878-8010-80. Добър вечер!
1: Добър вечер, Митю Арнолов, Сърню.
0: Какво пропусна, Митю?
1: От мача ми за Гош от Нова Загора. Сезонта на Лили Оно искам те.
0: Е, чухме, пуснахме по-рано тази песен. Следващите песни нека да са за тях. Найденова пише: добър вечер, Дени. Едно поздравче за най-големия и над. Правим го поздравчето сега и с песента на Глория Илия Загоров по навик. Още поздрави специално за Силвето с много-много целувки от Борис. Слушаме Глория и Илия Загоров.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно един час остава до 22 часа, когато така е финалът на предаването Честито, но и има време до този момент. Сега спираме с музикалните желания, защото всички песни до края на предаването са избрани от вас. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80. Поздрави и хубави пожелания към приятели и близки. Можете да се поздравите също и в нашия сайт radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Оркестър Плам следва сега и Дано Дано. Ще слушаме също и Тиана М с песента Милион. Поздрави! Отправяме с тази песен от Емо и Нели за Цвети и Мирус.

0: Пожелания за здраве, късмет и много успехи. Благодарим за поздравите към екипът на Радио Веселина. И още за Сашо по случай рождения ден. Много здраве и късмет от семейството и всички близки. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте! Добър вечер!
1: Добър вечер, обажа с единица. Сърдечни поздрави за най-добрата охранителна фирма от Хасково. Специално за дамите в този бранш. Пожелаваме на всички здраве и късмет с песента тебе с изпълнение на Мирослав Минич, ако може.
0: Ако случайно остане време, ще вмъкнем и тази песен, въпреки че така като гледам... Може би няма да ни остане време, но пък ще има и други сръбски песни, които ще чуем в следващия час. Сега специални поздрави за Данчето по случай рождения ден от цялата компания. За нея песента Дано Дано на оркестър Плам. Вие сте, здравейте!
2: Ало! Привет! За небесните ескадрила специален поздрав всички песни до края на предаването Иво Халата.
0: Добре, правим поздравите на живо в ефир. Бяхте вие, как се казвате?
2: Добре,
0: Иво, приятна вечер и на теб. Мама Вери пише: за моите момчета, обичам ви и много ми липсвате. Бъдете здрави и щастливи. Да чуем сега оркестър Плами. Дано, дано.

Галена и Жалко, пожелана песен от Гергина за нейната племеница Малина. За моята най-голяма слабост, пише тя, най-добри пожелания за здраве.

и успехи. Ще слушаме също и Веселин Маринов с Лят на жълта рокля. С тази песен честитим рождения ден на Краси от Якимово. Да е здрав, весел и с много-много късмет от Ева. Специални поздрави за него. Поздравяваме също и Силвето по случай рождения ден от цялото семейство с много-много обич. Гелена и Жалко. Жалко!

0: Галини Азис и тази дискотека така продължава честито. След това ще чуем и една гръцка песен на Катерина Нака. Поздрави от ББ за всички трудещи се от Плевен. С пожелание за всичко най-добро, здраве и късмет. Групата от Трактор 1 поздравява Здравко с пожелание за една спокойна нощна смяна. Поздрави от Нидерландия. Няма да ни стигне времето за тази песен. Със следващите песни отправяме поздрави към него. И за Иво от София, за неговата хубава и весела компания. Бъдете здрави и щастливи. Слушаме сега Галин и Азис и тази дискотека. И още поздрави специално за Силвето. Здраве и успехи от цялото семейство. Да чуем и слушателите в ефир и продължаваме с песните. Здравейте!
1: Здравейте! Може ли една черна роза да поздравя моята жена, моята дъщеря?
0: Как се казват те?
1: Йоава, Мариана и аз съм Слави.
0: Добре, Слави, поздравяваме ги, само че с следващите песни, тъй като няма да ни остане време за черна роза. След малко има и нещо гръцко, нека да звучи и за тях.

0878-8080. Телефонът за вас. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Кралица на Роксана. Специални поздрави за най-милата и готина ватманка от депо Красна Поляна. Михаел Андреев отправя поздравите към нея, да е все така прекрасна и чаровна. Много здраве и късмет. Поздравяваме с песента на Нелина, рожден ден, и Георги. Специални поздрави за

рожденик. Жив и здрав да бъде от Цецо и Гергана. За него и за неговия празник всичко най-хубаво и много-много късмет. Слушаме сега Роксана с Кралица.

0: Тони Стораро и Джамайката сега и най-добрата фирма. След това ще чуем теби в изпълнение на Мирослав Илич. Вие се поздравявате на 0878-80-10-80, както и на сайта radioveselina.bg. Поздрави за Йордан по случай рождения ден от неговите колеги. Здраве, любов и успехи му пожелават те. А Севгин пожела най-добрата фирма, за да поздравим най-яките колеги и да дават още малко газ. Това им пожелава Севгин. Лека работа, здраве и много успехи. Още от Сашко за баба Митка и дядо Гошо от Крушовене да са живи и здрави и да са вкусни кебабчетата на баба. Това пише Сашко. Следващите песни специално за баба Митка и дядо Гошо, както и за компанията в Крушовене. Поздравяваме и цялата компания от село Усо и Еленско. На здраве, приятели, избъдвайте с лекота всички ваши мечти. Благодаря, че ме подкрепяте и на здраве. Това пише Деси. Иска Медис Думтак, но няма да ни остане време за тази песен. Избрани са всички песни до края на честито. Поздравяваме и от името на Ерторан. Дай газ, пише той. За него най-вероятно са поздравите. Антуанета Добрева пише: поздравявам Деси да е жива и здрава и до година пак да ни почерпи за рождения си ден. Разбира се, пожелаваме и от сърце още много-много рождени дни да посрещате заедно.
1: Радио Веселина. Има

Преслава и улицата и Бони и Секси. И така продължава честито от Холи. Поздрав за Гошето от Розино, който е рожденик. Поздрави също и от цялата компания от Лондон и да знае, че лампата сама се загаси. Това пише Холи. Улицата на Преслава специално за Маринчо с много любов. Поздрави от Габи. За Ива от Свищов и за Мира от Варна. Отидете веднага при бащите и приятелите си. Това пише Тотка Халачева от Свищов. Поздравяваме специално и компанията под навеса. Фради и Мими от село Сираково са те от веселата компания На здраве и специално от Мимка от Сираково за Криси и Поли. Бъдете здрави и щастливи. Слушаме Преслава с улицата.

0: И на финала на честито, Емилия, за тебе, братко, и Тангра, нашия град. Поздрави от Митко Гочев за семейство Гочеви и Стамови, да бъдат живи и здрави. Петко Караджов поздравява Васил Панайрджийката от село Извор. Всичко най-хубаво желаем и на него. И за най-добрите родители Иван и Антония да са здрави и щастливи от Цвятко. Поздрави за тях. Георги Недев поздравява Юлиан и Петя, които стоят под тъсмата в село Камен Сливенско. На здраве от село Глушник. Специално за вас следващите песни. За най-добрата майка Гери, която винаги седи и слуша радиото. Много-много целувки от Яни. Петко Парушев пък поздравява Зорница с най-добри пожелания. И за Иван Димитров от съпругата му. Обичам те, злато мое, от Лидия Димитрова, специално за Иван. Така завършва честито. Вие останете с радио Веселина и с най-добрият микс от песни. В 23 часа започва и ретро микса. Аз съм Денислав, за мен беше удоволствие да бъдем заедно в честито и тази вечер. Сега ви пожелавам спокойна нощ. До чуване.
1: Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

για βαρύ και δεν ξέρει τι θέλει.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.